slon. Ja sad, kaže telefon, i tako u beskrajon.

Balkan.

0: Slušate Radio Balkan. 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana prve kazete. 14. veljače, zubobolja. Jasna je danas jako neraspoložena, boli je zub. Miče se i hoće da ispadne. Daj da pogledam, kaže mama. Ne, bojim se, viče Jasna. Dobro, onda idemo u zubaru, on će to urediti. Ne, bojim se, još jače viče Jasnica. Čuj, Jasnice, moramo nešto uraditi, a vidjet ćeš, odmah će narasti drugi zub. Večeras ostavi ispod jastuka zub koji ćemo izvaditi i ujutro ćeš umjesto njega naći sjajni novčić, donijeće ga bijeli mišić. Dobro, idemo k zubaru, pristane napokon Jasna. Jako ju je zainteresirao taj mali bijeli miš. 15. veljače, đaci veseljaci. Jedan dječak, knjiga, briga. Drugi dječak, škola, knjiga. 100 dječaka, svaki zase, knjiga, briga, škola, zna se. Ali kad se djeca skupe, zaborave školske klupe, započinje igra luda. Zbogom školo, igramo se, hvatamo se pa u kolo, kolo, kolo. 16. veljače, gramatika. Ljupko rastreseno okreće stranice svoje gramatike. Odjedanput ugleda kako slova počeše skakati iz knjige. A je skakalo uvis, O zjevalo, S vijugalo kao zmija, a ostala slova su plesala u krug. Onda i stolica počne skakati po sobi, čajnik zapjeva na sav glas, a veliki zidni sat se objesi o svoje klatno i evo ih kako brbljaju kao dvije besposlene kumice. Tika tak, tik tak, tika tak, tik tak. Odjednom se oglasi djed grdeći: Ljenčino, ti spavaš umjesto da učiš. Sav zbunjen, Ljupko podignu knjigu spoda i brzo napravi red oko sebe. 17. veljače, vidra i vjeverica. Vidra i vjeverica živjele su kao najbolji prijatelji. Po cijelo ljeto igrale su se skrivača u šumi. Ali vjeverica Kiki uvijek je pobjeđivala. Popela bi se na vrh drveta i odozgo zadrkivala Mimi, svoju prijateljicu. Stigla je zima, postalo je hladno i mnoge su se rijeke razlile. Mimi se nije bojala hladnoće niti gladi. Štitilo ju je gusto krzno, a obamrle ribe lako je lovila. Jedne tužne večeri u veljači, Kiki se popela na visoko stablo da prenoći. Ali voda je stablo potkopala i ono je palo u brzu i virovitu rijeku. Upomoć, vikala je jadna vjeverica. Srećom, Mimi ju je čula. Skočila odmah u vodu, brzo zaplivala i stigla do Kiki. Popni mi se na leđa, odnijeću te na obalu. Kiki se stisnula uz nju svom snagom i tako se spasila. Obećala je da se više nikada neće rugati svojoj prijateljici. 18. veljače, Aničin kolač. Anica je sama napravila divan kolač i ponijela ga svojoj baki. Idući, stala je diviti sa jednom leptiru, a kolač je povjerila svom psu na čuvanje. U blizini tumarala je jedna mačka. Bijesan, pas jurnu za njom ispusti kolač, a on se otkotrlja i zabode kozi na rogove. Ona se preplaši, potrča prema kućnim vratima da uskoči. Kolač spadne s njenih rogova i pravo na stol. Kada je Anica došla sva uplakana, ništa joj nije bilo jasno, ali to nije bilo ni važno. Kolač je spašen, a baka vrlo zadovoljna. 19. veljače, Fakinčić. Dječarac, vjetropir, veseljak, zataknuo perce za škrljak. Obukao najljepše odjelce, pjeva putem, veselo mu srce. Dječak presretan, Fakinčić okretan, plesao, skakao cijeli dan, draže sli mali zgubidan. 20. veljače, Drveni konjić. Vrtuljak na kojem se neumorno okrećem već je vrlo star. Zovem se Poli. Nekada sam bio veoma lijep bijeli konjić. Imao sam crne oči i živahan rep. Boja mi se već oljuštila, pa ipak djeca me rado uzjahuju, miluju moju grivu i mi se vrtimo u krug uz zvuke blage glazbe. Tu blizu svjetluca u zimske večeri Kestanjarova peć i ja sam sretan kada na sapima osjetim prste malih dječaka uljepljene od vrućih kestena. Neki dan čuo sam kako gazda kaže da će prodati vrtuljak. Bilo mi je strašno teško u duši. Ali gazda je dodao: "Polija neću prodati, već ću ga pokloniti nekom siromašnom dječaku." Zar se može zamisliti ljepši svršetak jednog konjića s vrtuljka? 21. veljače. Pada snijeg. Velike pahulje spuštaju se na ravnicu i neprimjetno je pokrivaju debelim bijelim ogrtačem. Ništa se ne miče. Samo teta Lija luta ravnicom cvokočući, strašno je gladna. "Čuvajte se, pilići i koke, sakrite se dobro, jer teta Lija spremna je na sve." 22. veljače. Mišić. "Kamo je opet nestao moj mišić?" grdi mama mišica. "Poludit ću od brige. Jednoga dana mačak će ga progutati." "Ovdje sam, mama," začu se Tana glasić i ukaza se mišić, jedva vukući ogroman komad sira. Od nekud iskrsnu mačak. "Ciu, ciu. O, dobro je, svi su se razbježali." 23. veljače. Hrčak Riki. Riku je bilo toliko dosadno da je slistio sve kolače ostavljene za večeru pa se sakrio. Mala Katica je uzrujana. Što će reći mama? Sati prolaze, a mala izjelica se ne pojavljuje. Vrlo uznemirena, djevojčica zove: "Riki, izađi iz skrovišta, neću te kazniti." Mali hrčak je baš sretan što ima tako plemenitu prijateljicu. 24. veljače. Višnjina maca. Višnja je neraspoložena, hladno je. Mama je otišla u kupovinu i ona je sad sama u kući. Ide iz sobe u sobu, ništa je ne zanima. Maca, koju ona zaboravlja kada je s prijateljicama, čini se da shvaća njezinu nevolju. Počela je čas brže, čas sporije obilaziti oko višnje. Taj mali vrtuljak počeo je zabavljati djevojčicu. "Hoćemo li se igrati skrivača?" Malo pomalo višnji se vratilo raspoloženje i nastala je luda igra. Kako je to bio nezaboravan dan! 25. veljače. Zečić siroće. Mali Zeko dršće od zime. Roditelje su mu jučer ubili lovci. On je sam napušten. Teta Lija čula je njegove jecaje: "Dođi k mojim lisičićima. Provešćeš zimu kod nas i nikada više nećeš biti sam." Zečić se sasvim utješio jer je pronašao novu obitelj. Odmah se sprijateljio s lisičićima i vrijeme je prolazilo mirno u igri i smijehu. 26. veljače. Papagaj.
1: "Ja sam papagaj s krasnim perjem, kupite me, molim vas, zar ne vidite kako mi je dosadno samom u ovoj krleci? Zar me nitko neće uzeti? Čujte, znam puno mornarskih pjesama o moru, o knjigama."
0: "Kupi ga," zaklinje tatu mali dječačić. "Gle kako se smiješno ljulja na svom sjedalu, poklonit ćemo ga bakici za rođendan, ona je tako usamljena."
1: "Sada sam sa svojim malim prijateljem, svaki dan učimo nešto drugo u velikoj svjetloj sobi, zbogom žalosna krletko."
0: Jednoga dana papaga je sav ponosan stajao na bakićinom ramenu.
1: "Sretan vam rođendan, bakice."
0: "Ha, kakav divan dar," uzdisala je bakica dirnuta i uzbuđena. 27. veljače. Pogodi što je to. Moj prvi dio tata iz čaše ispija, kada mu slastan ručak prija. Drugi dio imena mog, ono je u čemu živimo svi, i tata, i mama, i drugovi druga tvog. U meni slatko voće zri i nema toga tko ga ne voli. Rješenje:
1: Vino, grad. Vinograd.
0: 28. veljače. Konj za utrke.
1: Trkom, skokom, snažni konju. Tvoj topli dah gubi se u jutarnjoj magli. Tvoja divna, riđa griva leprša na lakom vjetru. Čim dođemo u staju, milovaću te i šaptaću ti na uho, jer ti to voliš. Pa ćeš slatko jesti djetelinu, samo za tebe osušenu. Na proljeće bit ćeš najbrži, pobjedit ćeš u svim utrkama.
0: 29. veljače. Svađa. Evo četiri dobra druga. Crna maca, bijeli pas Grudica, žuti Štiglic Cvrko i Ljubica, mala djevojčica. Grudica je nepažnjom prevrnuo macinu šalicu s mlijekom. Bijesna, maca ga ščepa kanđama, a on prestrašen poviže u vrt. Maca ga potjera, a za njom Cvrko i Ljubica pitajući se što li će sad bit. Eno ih, dali su se u trku, lajanje, mjaukanje, crkutanje, vikanje. Na kraju svi umorni, zaustaviše se u dnu vrta. Baš je šašavo svađati se zbog jedne šalice mlijeka. Izgrlimo se, kaže Ljubica. I naša četiri druga, zaboravivši svađu, vraćaju se veselo u kuću. 1. ožujka. Šumska tržnica. Nakon duge i oštre zime, priroda se razbuđuje. Ptice počinju žamoriti i praviti gnjezda. Šuma oživljava. Drveće ozelenjuje. Tako jednoga dana, poslije dugog sna, i kume Krtica i Rovka počeše se protezati i zijevati. Sunčeva toplina izazvala ih je da izvuku nosove iz svojih rupa. Kako je lijepo, kaže jedna. Pošla bih na tržnicu, kaže druga. Uputiše se prema proplanku. Jeste li se naspavali, draga? Krasno, hvala, ali sam jako gladna. I evo, živahnim korakom idu ka proplanku na kojem ima puno ukusnih stvari, svih vrsta korijenja, a osobito sočne i zelene trave. Ali dvije kume jako se uznemiriše kad spaziše da je proplanak već zaposjednut. Na njemu je ležala čudna životinja bez glave i repa. To nije nitko drugi nego teta Kornjača, koja se sakrila u svoj oklop kada je čula da netko dolazi. Dobar dan, dame, reče Kornjača, promolivši glavu. Izvolite, trava je vrlo ukusna. Ja sam već objedovala. Ah, trava nas ne zanima, reče Rovka. Mi više volimo lijepo tvrdo korijenje. Tako se sve završilo bez svađe, u smijehu. Naše tri prijateljice našle su sve što im je trebalo da sprave svojoj dječici sjajan objed. 2. ožujka, patak. Na Katičinom imanju žive mnoge životinje, a među njima je i patak. Jutros, iako je sunčano, njemu se ne da kupati.
1: Pa, čini mi se da je voda hladna.
0: Ako se nećeš kupati, idemo, kaže Katica. Krenula je u šetnju. Patak ju je prestigao i počeo zadirkivati rundava. Gricnuo ga je svojim pljosnatim kljunom.
1: Au, au!
0: Zaurlika Rundov i jurnu za njim. Patak pobježe koliko su ga noge nosile i skloni se Katici u naručje. Rundov je nezadovoljan. Katica spusti patka pokraj vrtne slavine. On to iskoristi i otvori je. Voda svuda poteče i natopi vrt. Kakva krasna bara. Patak zapaka radosno. Katičina mama se jako naljutila i zatvorila ga u kokošinjac. Katica ju je dugo morala moliti za oproštenje i mama se napokon odljutila. Zajedno s njegovom braćom i sestrama, Katica je patka odvela na baru. 3. ožujka. Gaj na prodaju. Striček Miško prodaje svoj gaj. Svrake se pitaju, tko će ga kupiti? Gorankin tata, odgovaraju cvjetovi koji najavljuju proljeće. Sova se obradova. Ugledala je djevojčicu koja pjeva držeći tatu za ruku. Pravit ćemo kolibice, predlaže ona. Sjela je uz izvor. Jedan dabar došao je da je pozdravi. Pružio je šapu u znak prijateljstva. Goranka se upoznala i s ostalim životinjama. Uvečer velika košuta otpratila ju je kući.
2: 4. ožujka. Vrabac Pip. U jednom oronulom starom zidu bilo je mnogo pukotina i rupa. U jednoj od njih živjeli su mali vrapčići sa svojom mamom. Bili su glasni, nemirni i uvijek gladni. Jednoga dana najmanji od svih ispade iz gnjezda. Jaukao je i pijukao od boli. Jedno krilo mu je bilo okrvavljeno. Mama je očajno lepršala iznad njega. Anica se vraćala iz škole. Privuklo ju je čudno lepršanje vrapčićeve mame. Kada se sagnula i uzela ga u ruku, sav se tresao. Ponijela ga je kući, liječila i hranila najslađim kolačima. Nazvala ga je Pip. Krilo mu je brzo ozdravilo i on je nestrašno slijetao Anici na ramena. Kad je granulo proljeće, Anica je ohrabrila svog malog druga i on je odletio u gnjezdo obradovati svoje. No Pip je svaki dan vjerno dolazio da pozdravi svoju malu prijateljicu. 5. ožujka. Klas i Mak. Klas i Mak urekli sastanak prvog dana ljetnog, sunčanog i sretnog. Zakunuše se na glas. Moje mi crvene boje, reče Mak, a zakletvu smisli Klas. Zlata mi moga, što voli ga svak. 6. ožujka. Maca ljepotica. Kitty je lijepa sijamska mačka i svi joj se dive. Ona je otmjena, salonska maca. Oko vrata joj je plava mašnica, a njezina košara opremljena je tkaninom iste boje. Njezina gazdarica, teta Ivanka, ponosi se njome kao i svojim raskošnim namještajem, porculanom i ukrasima koji svjedoče o njezinom odnjegovanom ukusu. U nekoliko večeri oko kuće se šulja i mjauče nekakav mačak i uznemiruje tetu Ivanku. U ožujku mačke baš ne mogu mirovati, uzdiše ona. Iznenada mačak je prestao i ona ga više nije čula. Kad je sišla u salon, kakvo iznenađenje! Jedan veliki mačak skitnica sklupčao se uz lijepu Kitty. Teta Ivanka nije imala srca da ga otjera, jer Kitty, lijepa sijamka, očito si je sama izabrala prijatelja. 7. ožujka. Zavičaj. Kad sam bio dijete, imao sam raj. I sad mi misli lete u sunčan zavičaj. Tamo ću ići čim grane proljeće. Do potoka ću sići, braću prvo cvijeće. Nestaće sjete, opet ću biti dijete. 8. ožujka. Sirota Jelka. Jedna mala Jelka zajedno sa svojim crvenim vrpcama i novogodišnjim ukrasima leži bačena u čošak. Danas je 8. ožujka i sve moje sestre slave u šumi praznik. Niz grančice teku joj suze. Tuda prolaze dva poljska miša. Jelo, što si tako žalosna? Pa danas je praznik svih žena. Baš sam zato tužna. Htjela bih se vratiti u šumu. Pomoći ćemo ti. Stigla su i tri divlja zeca, jež i dva lisičića. Ponesimo sirotu Jelku u šumu, neka na današnji dan bude sa svojim sestrama. Tamo su iskopali veliku jamu i nanijeli uvelo lišće. Lijepo smjestite moje korijenje i zalijte ga vodom, molila je Jelka. I hvala vam svima. U proljeće Jelki su izrasle nove zelene grančice s crvenim vrpcama na vrhovima. 8. ožujka iduće godine bila je to najljepša Jelka u cijeloj šumi. 9. ožujka. A kao Afrika. Među starim stvarima na tavanu Ivanka pronađe veliko pozlačeno slovo A. A kao Afrika. Ona sjedne na prečku slova. Poletješe. Ivanka se čvrsto držala. Slovo doleti u Afriku, u Dakar. Ivanka se brzo snašla, upoznala se s dječakom Bambulom. On ju je odveo da vidi trg. Na trgu ima svega, cvijeća, južnog voća, velikih riba. Bambula je poveo Ivanku k svojima. Pripasala je šarenu kecelju i jela s njima kuskus i ribe. Onda su se otišli igrati. Bambula je bubnjao tam tam, a ona je plesala. Spavala je na rogozini. Jutro je osvanulo sunčano i vrlo toplo. Bambulina mama otišla je na tržnicu prodavati jaja. Ivanka je doručkovala nekog slatkog kolača i bijele kave. Onda su njih dvoje pošli na morski žal i skupljali prekrasne školjke čudnih oblika. Njih Bambula inače prodaje turistima. Najzad Ivanka se pozdravila sa svojim prijateljem i popela se na svoje slovo. Doletjela je natrag na tavan. Pripovijedala je roditeljima o svom divnom putovanju. 10. ožujka. Zeleni oblak. Jedan kos promatra plavo nebo, mjestimično pokriveno žutim, narančastim i zelenim oblacima. Proljeće je stiglo, kaže kukavica. Oblaci se spuštaju na zemlju. Žuti nose zlatne ivančice i ljutiće. U zelenim trave su i lišće, a narančasti oni prosipaju tulipane i ostalo cvijeće. Zečići se raduju u mekoj travici, po šumicama, po livadama, na puteljcima, djeca beru šareno cvijeće i prave velike bukete. Drveće se zaodjenulo lijepim lišćem. Krtica je zaslijepljena tolikim bojama. Na posljednjem zelenom oblaku došlo je proljeće. Jedan nasmijani plavi dječarac. On pjeva vesele pjesmice i svi, kos, krtica, kukavica, djevojčice i dječaci, s punim naručima cvijeća uhvatili se u kolo koje se proteglo daleko, daleko, daleko po čitavom svijetu. 11. ožujka. Zanosan dan. Ivica je skočio iz kreveta i odjurio u kuhinju na brzinu doručkovati. Svanuo je divan dan, a on je danas slobodan. Najprije treba pomaziti tek rođene bijele zečiće, zatim posuti zrnja kokama. Ali Ivičino ždrebence ljubomorno je. Usamljeno je na livadi, načičkano je tratinčicama. Trebalo bi i njega obići, a i slatki jaganjci čekaju da se igraju s njim. Dakle, zaista mnogo dužnosti. Ha, kako ispunjen dan! 12. ožujka. Čarobno kraljevstvo. Braco, kos i sivi miš su prijatelji. Žive blizu. Braco u svojoj kući, kos na velikoj trešnji u vrtu, a sivko u alatnici. Jednog lijepog proljetnog dana braco je pošao u šumu brati ljubičice. Pridružili su mu se kos i sivko. Lišće je zeleno, trava također. Pojavio se mali zlatni tračak sunca, jedan žuti čovječuljak, i ponudio im da ih povede u svoje kraljevstvo. Dugo su išli, dugo. Kad su stigli, zadivili su se sva trojica. Tu je bilo svega. Ogromnih žutih ivančica, lisnatih stabala, puzavica. Sunce ne jede svašta, ono se hrani samo medom i marmeladom od bresaka. Ponudilo je male pridošlice slatkim žučkastim napitkom i sočnim jelom. Sunčeve kćeri i sinovi plesali su i braco je zaplesao s njima. Orkestrom su ravnali štiglic i kanarinac. Zviždali su prekrasno. Napokon bilo je već vrijeme povratku. Na zemlju je pao mrak. Na nebu su blistali mjesec

0: Ivati se pod lišće, namakati kljun u svježem potoku, odmarati se u travi. Oh, kako sam ogladnila, osjeti Pepita, te se ušulja u kokošinjac.
1: Izlazi, tko te zvao ovamo?
0: Izgrdi je bijesno pjetao. Prepadnuta, Pepita, a zalepeta krilima, pobježe i uzleti na jedno stablo. Mačak Brko je zaskoči, ali srećom ne ulovije. Ili ću umriti od gladi, ili će me pojesti, uzdisala je Pepita. Začula je kako je mama očajno doziva i ona se žurno vrati u krletku. Tamo ju je čekao, nakon svih opasnosti koje je proživjela, obilan i tečan ručak. 14. ožujka. Pravi raj. Jedna vjeverica, Fakin nestašni, zalutala u vrtu, izgubila se, preplašila se. Trčala amo, trčala tamo, pokušavala se spasiti.
1: Ne boj se, reče je Svraka, ovdje nema nikakve opasnosti. Naš Perica je jako dobar, njegov je vrt pravi raj.
0: 15. ožujka. Poljski vlak. Mali vlak šeta se kroz polja, preko livada, kroz cvijeće, pokraj drveća. Krave i konji pozdravljaju ga. Mali vlak zaželio je da ide u planinu, vidjeti plavu rijeku, zelene šume, malene kućice s crvenim krovovima. Namjestili su mu tračnice. Otišao je sve do vrha planine. Vidio je na rijeci lađicu koja žuri prema moru. I vlak bi tamo. Sunce je zašlo, podigao se mjesec i tamo bi išao mali vlak. Na mjesec. Želja mu se ispunja. Dva velika orla odletjeli su po raketu koja je zakvačila vlak i povela ga na mjesec. Tamo je zatekao ljude. Obavljali su neke pokuse. Drago im je bilo vidjeti vlak. Penjali su se u njegove vagončiće. Za neko vrijeme vlak se opet zaželio planine, polja i svojih prijatelja, krava i konja. Raketa koja je išla na zemlju pristala je da ga poveze. Šef kolodvora postavio ga na tračnice koje više ne služe. Ljudi iz cijelog kraja dolazili su diviti se vlaku koji je bio na mjesecu. 16. ožujka. Ožujak. U ožujku zemlja počinje da ključa, snjegovići umiru od upale pluća, budi se voda. Suncu žutom, dugim kljunom plješće roda. U ožujku rastu dani, trave rastu, rastu kišobrani. Djeca pjevaju, na trešnji ih rastu, čitajući note sa žica što ih je ispisalo jato ptica. Iz plavo žute pračke, radost naša srca gađa, prvo cvijeće, zemlja rađa. Zvonimir Balog. 17. ožujka. Kaktus. Jutros, divno proljetno jutro. Jakica zaljeva svoj kaktus. Pripitomljeni Ješuško gleda kako ona to radi i čudi se. Zašto ovaj čudni stvor pije na taj način? Pružio šapicu, dodirnuo kaktus. Jo, kakva bodlja, to boli! Šuško zaplaka. Jakica ga poče tješiti. Nije to životinja, to je jedna biljka s bodljama, kaže mu. Šuško se sklupčao i namrgodio. Ma ne budi glup, smije se Jakica. Hajdemo se loptati. Ježić se oraspoloži. Zakleo se da će odsad gledati kaktus samo izdaleka i da mu se neće primicati. 18. ožujka. Veseli svirači. Združila se cvrčka tri, zasvirali zri, zri, zri. Ali ih čula druga tri, pa i oni zri, zri, zri. Hej, a mi? Hej, a mi? Uzbune se ostali. Hajde s nama, zašto svi ne bi sunce slavili? I dok lišće i grozd ruj, posvud bruj, posvud bruj, zri, zri, zri, zri, zri, zri, zri, zri. Stjepan Jakševac. 19. ožujka. Crvena lopta. Zlatko ima lijepu crvenu loptu. Jednog proljetnog jutra pošao je u šumu u šetnju. U stazu raste meka trava i šarano cvijeće. Zlatko pravi buket za mamu.
1: Loptu je spustio na zemlju, ona to

0: iskoristila i zakotrljala se. Vjeverica joj se oprezno divi i obilazi je sa svih strana. Svraka, šojka, crvendač igraju se s njom. Lopta spazi jednu lokvicu i pođe k njoj da se okupa jer se bila uprljala. Zlatko je traži. Kos mu otkriva njezino skrovište. Dječak ju je oprao, osušio i sada se lopta sa životinjama. Pala je večer, ptice odletjele, vjeverica se povukla u svoj stari hrast, Zlatko se vratio kući sa svojom lijepom loptom. Zelene žabice pjevale su u travi. 20. ožujka. Galeb i mače. Plače izgubljeno mače.
1: Sam sam, Oluj.
0: Izgubljeno mače trčkara po nasipu i traži svog vlasnika po grmlju i bodljikavoj travi. Posipa ga more bijelom pjenom. Ono drše u svom prokislom krznu koje vjetar razbarušuje. Pronađe stari prevrnuti čamac i skloni se pod njega u mokri pjesak. Tko si ti? Tko si ti? Pita ga veliki galeb. Malo mače osjeti prema njemu nježnu toplinu, prijateljstvo koje je srce grijalo. Umiljava se mače nahoče.
1: Kako je lijepo ovako udvoje ispod probušenog čamca.
0: 21. ožujka. Veričina i Miljenkova tajna. Hej, Verice, gdje si? Zove Miljenko. Verica odgovara iz podruma. Dođite obojica, nešto sam otkrila. U jednom kutu, u zajedničkom podrumu, bile su naslagane novogodišnje jelke. Doći će po njih velikim kamionom i baciti ih na smeće, kaže Miljenko. A bile su tako lijepe u svečanom ruhu, žali Verica.
2: Ne, ne, nastavi ona, ja ne dam da odnesu moju jelku.
0: Pogledajte, reče Perica, još se drži i korijenje, sakrimo je. Imam ideju, kaže Miljenko, pričekajte. Kada se vratio, držao je veliki ključ u ruci. Otvorit ću naš podrum. Ja ću donijeti sanduk, doda Verica. Djeca postaviše jelku u sanduk. Sada idemo naći zemlje, naredi Miljenko. Zašli su po svim balkonima i praznili lonce za cvijeće.
2: Što to radite?
0: Pa pospremamo, zar ne vidiš? Ali zemlje nije bilo dosta, pa su djeca u šumi nakopala još i skupila uvelog lišća.
2: Evo, viče Verica, sanduk je pun, zalijevaću jelku svaki dan.
0: Otvorimo prozor, kaže Miljenko, da sunce može milovati jelku, a mišići i paukovi u svojim mrežama pravit će joj društvo. Jednoga dana tata objavi.
2: Moram odnijeti svoj stari ormar u podrum.
0: Idemo s tobom, tata, zavikaše Verica i Miljenko. Kada su sišli, tata se začudio.
2: Gle, gle, nisam znao da u podrumu imamo drvo.
0: Tata, tata, tatice, povikaše djeca. To je naše drvce, naše malo drvce koje nije htjelo umrijeti.
2: Oh, fakini, trebali ste mi to reći. Ne uzgaja se jelka kao gljiva, njoj treba zraka i sunca.
0: Verica je zaplakala.
2: Oh, oh.
3: Budalice moje, reče tata.
0: Odnijet ćemo vaše drvo u šumu i tamo ga zasaditi. I evo, u zelenoj sunčanoj šumici, u kojoj vjetar šapće o proljetnim radostima, jelka, koja nije htjela umrijeti, širi svoje podmlađene grane na koje slijeću ptice i pjevaju.
4: 22. ožujka. Mačkica i ribica. Mačkica ima crno smeđe krzno. Najviše od svega ona voli poći mekanim korakom prema zelenoj gustoj tratini usred koje je mali bazen sa crvenim ribicama. Tu se ona skloni pod veliki lopoč koji joj služi kao suncobran i strpljivo čeka da ribice iziđu iz skrovišta i isplivaju na površinu. Evo, spazila je jednu. Hitro je ispružila šapu s izvučenim kandžama i hop, igra počinje.
5: Osjetila je da je ribicu stisnula uz rub bazena, ali ribica je lukava, ona se ne da uhvatiti. Izmigoljila se i pobjegla skupa s drugim ribicama na dno. Prevarena, mačkica odlazi, ali nada se da će idući puta biti bolje sreće.
4: 23. ožujka. Bijesna ograda.
2: Dosta mi je svega toga, Fakini, zločesti. Pentrate se po meni, ljuljate se, tresete me. Sasvim ćete me polomiti, a sutra doći će gazda sa čekićem i svuda će po meni zakucavati velike čavle. Neću, neću! Brzo silazite, negdje drugdje izvodite svoje ludosti.
4: Te večeri ograda je počupala svoje kolce, stavila ih pod ruku i otišla.
2: Kamo će? Kamo će ona?
4: Pitale se susjede radoznalo. Ograda je znala kamo će. Stigla je na veliku plažu.
2: O, kako je more divno, uzviknu. Pobila je kolce u pjesak i ostala na plaži gledajući more. Smirila se, bilo joj je lijepo. Jednoga dana tuda naiđe dobra starica.
4: O, lijepe li ograde, dođi sa mnom u moj vrt.
2: Rado, odgovori ograda, ali samo ako mi obećate da se zločesti dječaci neće pentrati po meni.
4: 24. ožujka. Okrugli otok. Na okruglom zelenom otočiću živio sivi magarčić. Bilo mu pomalo dosadno i on se odluči da nekamo ode. Galeb ga odgovara od toga.
2: Dobro je ovdje, ostani.
4: Magarčić ga ne posluša, nego zapliva u plavo more. Tamo je našao ljubazne zečiće koji su ga nahranili mrkvom. Iznenada pojavi se gospodar imanja. Zečići zadrhtaše i kliznuše u svoje jazbine. Gospodar uhvati magarčića i odvede ga na imanje. Tamo ga je natjerao da radi. Morao je nositi velike posude s vodom, a dobijao je vrlo mršavu hranu. Na imanju je živio mali dječak i on je morao puno raditi. Njih dvojica brzo su se sprijateljili. Jednoga dana zli gospodar se razbolio, a sve njegove životinje su to iskoristile i pobjegle s magarčićem na njegov otočić. I sada žive tamo sretno i zadovoljno. 25. ožujka. Račić. Ne izlazi iz rupe, Račiću. Dječarci su u ribolovu.
6: Htio bih vidjeti, mamice.
4: Račić izađe iz rupe.
2: Hej, Račić, evo Račića, brzo, brzo. A kamo je nestao? Sad je bio tu.
4: Mama i Račić klisnuli su pod stijenje. Dječaci prekopavaju njihovu rupu, ali uzalud.
2: Neuspjeh. Račić je pobjegao.
4: 26. ožujka. Bijela kava.
2: Gledajte, gledajte, to je divno. Našla sam izgubljenog psića,
4: viče Anica.
2: Nazvaću ga Bijela kava.
4: Ma nije valjda, ruga se Zdravko. Zašto ga ne nazoveš Juha od luka? Mama je povela Anicu i Zdravka na sajam. Djeca se vesele prženim kobasicama. U gužvi psić se izgubio i Anica sva očajna viče.
2: Bijela kava, bijela kava, gdje si?
4: Malo dalje, jedan dječačić krši ruke od veselja.
2: I, tata, dingo, pronašao sam dingića!
4: Dječak grli psića i tepa mu.
2: O, stari moj, stari moj, moj dragi dingić, od sada ću te vezati.
4: Anica plače.
2: Ne plači, kaže tata, uredit ćemo to. Nemoguće,
4: jeca Anica.
2: Pa se ne može presjeći na dvoje.
4: Prišao joj dječak i predložio. Ako dingića toliko voliš, dijelit ćemo ga. Anica se utješila. Kako i ne bi, stekla je i psića i novog prijatelja. 27. ožujka. Lickova pustolovina.
2: Mali moj Licko,
4: tepa mamica svom kudravom psiću. Danas moraš u školu. Brzo u kupaonicu da budeš bijel kao snijeg. Licko uživa frktati i brčkati se po vodi. U školi Licko je bio tako dobar da mu je učitelj, jedan veliki vučjak, dao najljepšu sliku. Uvečer Licko se igra i trčkara s ostalim psićima iz četvrti. Ugledao je jedan otvoreni prozor i skočio unutra.
2: Pljus, pljus! Licko, Licko, gdje si?
4: Licko je nestao, ne mogu ga naći. Što se je zapravo dogodilo? upao je u kantu s bojom i jednoga, kako se ludo koprca, sav smočen u crvenu boju. Kašlje, plazi jezik. Iskoprcao se nekako, otrčao do potoka, bacio se u njega da bi opet postao snježno bijel. 28. ožujka. Zelene ospice. U obdaništu puno djece zaradilo je ospice. Razboljevala su se jedan za drugim, pa ni Milkica nije bila izuzetak. Jutros je ostala u krevetu. Liječnik kaže, da, ona ima ospice, ali nekako neobične. Njezine pjege su zelene. Kako ju je groznica prestala tresti, Milkica se sve više iznenađivala, videći da se pjegice rascvjetavaju i pretvaraju u nježne, mirisne cvjetove. Oni su u njezinu sobu privlačili ptice i šarene leptire. I tako je curica postala curica cvijet. Raspjevane ptičice slijetale su na njezinu glavicu, na lice, po ramenima, a leptiri su po njoj pravili vesele vjenčiće, plave, žute, crvene. To je bilo jako lijepo vidjeti. I nakon što je Milkica ozdravila i pošla u vrtić, njezini novi prijatelji nisu je napuštali. Pratili su je i u razred. Dječica su pljeskala rukama, vikala od radosti. Bio je to vrlo veseo i razdragan razred. Na odmorima krasno su se zabavljali, ptičice su pjevale, a djeca se igrala skrivača s kukavicama i igrala kolo s leptirima. Milkica je zadovoljna što je imala zelene ospice, jer evo, stekla je mnogo pernatih prijatelja, a ona jako voli ptice i leptire. 29. ožujka. Mica i maca. Mama mačka s ljubavlju oblizuje svoje mačiće, blizance Micu i Macu. Oni su crni, crni, crni, sasvim crni, od nosa do vrha repa. A kako ih raspoznati? Pita se mama. Da li sam okupala oboje ili dva put isto? Kako to znati? Mačići luduju, skaču, prevrču se, mijauču, sve u isti čas. Dođi Mico, zove mama. Približe se oboje. Dođi Maco, oboje poskoče. Ti, tebi ću svezati crvenu vrpcu, a tebi plavu. Odluči mama mačka konačno. 30. ožujka. Žirafić. Mama žirafa je odlučila. Hoću da moj žirafić i ja vidimo malo svijeta. Sutra idemo na avion. U avionu žirafić se oduševljavao. S njuškicom priljepljenom na okno vikao je. Vidim more, vidim zelena polja, vidim planinu. Na aerodromu čekali su reporteri s kamerama u rukama da snimaju žirafića i pitaju ga o dojmovima. U Parizu, okruženi gomilom, požurili su se da vide Eiffelov toranj. Mama, htio bih vidjeti pokretne stepenice. Ovuda, mali moj. Žirafić je stupio na stepenište i bum, ljosnuo je. Mama pala preko njega i čitavo brdo ljudi potisnulo ih. Jesu li žirafića jadnog smrvili? Ne. Mama je iznad njega raširila svoje dugačke noge i zadržala gomilu na svojim leđima. Žirafić se izvukao i promucao. Mamice, ljepše je kod nas u savani. Kraj prve kazete. Nastavak...
7: Slušate Radio Balkan.

Slušajte nas vikendom bez reklama.

Miso, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

И моя одна печина строга, у кое живи баба рога, а я там вам.

0: Radio Balkan.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Prva strana treće kazete. 2. srpnja, tajanstvena maca. Djevojčica se čudi svojoj maci, nikad nije toliko jela. Začas posrče pun tanjur mlijeka i odmah se vrati u svoju košaru na spavanje. I tako po cijeli dan. Ma kakav su apetit maca ima i kako joj trbuh naglo raste, čudi se djevojčica. Tata se smješka. Ne uznemiruj se, malena, maca će ubrzo započeti novi život. I zaista, jednog lijepog jutra djevojčicu je probudilo nestrpljivo mjaukanje. Otvorila je oči i zapanjila se. Maca više nije sama. U košari leže 3 mala novorođena mačića. Djevojčica je sad konačno shvatila macinu tajnu. 3. srpnja, šumska pustolovina. Elica je pošla u šumu s kotaricom brati borovnice. Što sam ožednila, da mi je naći kakav hladan potok. Naišla je na visoku paprat kao zelene kućice. O, lijepih li kolibica. Primakla se košnicama da vidi kako pčele donose cvjetni prah na svojim nožicama. Zamumlja jedan veliki medvjed.
2: U pranu mi čas, pomoći ćeš mi, curice.
1: Ela se uplašila i zanijemila.
2: Drži, napuni medom sve ove lončiće. Ićeš na tržnicu pronavati, a ja ću te nadzirati. Pazi što randiš.
1: Elica je napunila lončiće i pošla za medvjedom. Ali čim se on na tržnici malo okrenuo na stranu, ona je pobjegla vičući. Mama, tata, u pomoć! 4. srpnja. Šašava žirafa. Jedna žirafa luda skita se svuda. Vrata je provalila, na glavi kvrgu zaradila. Pojela mi cipelice, sažvakala košuljice. 5. srpnja, zlatni čuperak. Na jednom velikom imanju, zajedno s patkama, guskama, ovcama i velikim tovarnim konjem, živi konjić, zlatni čuperak. Jedne srpanjske noći, pod sjajnom mjesečinom, zlatni čuperak se otisnu u pustolovinu. Trčao je preko polja skoro cijelu noć i stigao u čudnu zemlju. U njoj je rasla samo bodljikava trava koju on nije volio. Sunce je nemilosrdno pržilo i on se jako umorio i ožednio. Susreo je magarčića koji mu reče:
3: Nekoliko kilometara dalje ima jedna rijeka.
1: Pošli su zajedno. Zlatni čuperak se osjećao sve gore. Napokon su stigli do rijeke. Konjić je pio i pao u roznicu. Pružio se u hlad jednog drveta. Silno je zaželio vidjeti svoje imanje i svoje drugove. Naišao dječak s mazgom. Magarčić mu ispriča nevolje zlatnog čuperka. Dječak mu je dao da popije tabletu i ubrzo mu je bilo bolje. Proveo je prilično mirnu noć pod velikim drvetom. Ujutro krenuo je natrag s dječakom i mazgom i magarčić je pošao s njima. Stigli su uvečer, prašni i umorni. Čuperkovi drugovi radosno su ih dočekali. Zlatni čuperak više nikada nije napuštao imanje. Svijet je ipak prevelik. 6. srpnja. Mali lisičić. U dječjem logoru Goran je našao malog lisičića i sprijateljio se s njim. Spavali su zajedno u vreći za spavanje i bilo im je toplo. Ali jednog jutra lisičića je nestalo. Sva su se djeca podigla na noge i tražila ga svuda, po šumi, u planini, kraj potoka, ali njega nema, pa nema. Vratili su se u logor za spavanje, žalosni. Odjednom začu se Goranov uzvik. Evo, našao sam ga. Dok su ga djeca tražila po šumi, on se, fakin mali, uvukao u Goranovu vreću za spavanje i slatko drijemao. 7. srpnja, žabica malena. Mama žaba je ponosna. Ima 10 malih žabica i uči ih plivati po bari. Ali što je to? 10. malena nikako ne smije u vodu. Boji se. Skoči, malena, doplivaj do nas. Pogledaj kako krasno plivaju tvoje sestrice. Malena je skupila svu svoju snagu i hrabrost i pljus šljapnula u vodu.
3: O, nisam ni znala kako je to divno. Pogledaj, mamice, ja plivam.
1: 8. srpnja. Zaslužen odmor. Djeca su pošla s roditeljima na izlet u kamp. Ne smijemo ponijeti mačku u kamp, poderače nam jastuke i madrace, kaže mama. Macu su ostavili kod kuće. Čuvaće je stara teta. Ali već ujutro maca je pobjegla. Stara teta stavila je oglas na vrata. Traži se prugasta maca. Ubrzo čulo se kucanje na vratima. Naprijed, reče teta.
3: Donio sam vam vašu macu.
1: Hvala, dječače. Pričekaj malo, ovo je za tebe. Teta mu je dala 3 kolača. Sutradan, maca opet pobjegla. Opet netko zakucao, ovoga puta 5 djece.
3: Donijeli smo vam vašu macu.
1: Hvala, dječice moja. Izvolite, uzmite. Dala je svakom djetetu po 3 kolača. Napokon, evo, vraćaju se izletnici. Stara teta je odahnula.
3: Oh, konačno mogu i ja malo na odmor.
1: 9. srpnja. Patuljak Pim. Patuljak Pim zadužen je da zabavlja bolesnu djecu u čitavoj dolini. Večeras on je čuo doziv malog Slavka. Odmah je dotrčao, upitao što može učiniti za njega.
0: Pime, ne znam hoćeš li mi moći pomoći. Trese me groznica, boli me glava i jako mi je dosadno.
1: Tebi dosadno, začudi se Pim. A okružen si tako divnim i neobičnim stvarima.
0: Neobičnim stvarima? Sad se Slavko čudi i pita.
1: Pa pogledaj gore, te zvjezdice što svjetlucaju kao drago kamenje. Znaš li da ih ima na milijarde i da su milijunima kilometara daleko od nas? A ovaj leptir što leprša oko tvoje svjetiljke, znaš li ti da je on započeo kao gusjenica, pa kao larva zatvorena u čahuru, da bi konačno postao sjajni leptir? A te pčelice u tvom vrtu, jesi li se ikad upitao kako one žive?
0: Zvijezde, leptir, pčele, o Pime, pričaj mi, uzviknu Slavko vrlo znatiželjno.
1: Slušajući kako patuljak raspreda priče, dječak je zaboravio i groznicu, i glavobolju, i dosadu i počeo sanjati o tim čudnim bićima i stvarima. Tada je Pim tiho, tiho puhnuo u njegove oči i dok je dječak mirno spavao, odletio je dalje k drugom bolesnom djetetu.
3: 10. srpnja. Djevojčica i leptir. Mala djevojčica pošla je na livadu gdje su veselo pasle guske pod budnim okom malog čuvara. Sjela je da s njim porazgovara. Iznenada pojavi se jedan prekrasni crveno-žuti leptir. Nije bio ni malo divlji. Sletio je djevojčici na kosu kao lijepa mašna, a onda na rame. Zatim je polagano uzletio, a djevojčica je pošla za njim. Zajedno su prešli livadu i došli do plavog potočića koji je vedro žuborio. Djevojčica je rashladila lice i ruke svježom vodom, a leptir se napio soka s jednog lijepog cvijeta što se bezbrižno otvorio suncu. Trčali su s kraja na kraj livade. Djevojčica je otkrivala nepoznato cvijeće i bube i toliko se zanijela igrom da se začudila videći da je već podne i da treba ići ručati. Ali poslije objeda leptir ju je kao stari prijatelj čekao na livadi i oni su nastavili igru. Dokle god su trajali praznici, leptir i djevojčica nisu prekidali zajedničku igru i prijateljstvo.
1: 11. srpnja. Lutko. Lutko je sivi magarčić. U polju ima puno sočne trave, ali njemu je dosadno. U blizini je prolazio mali vlak i Lutko ga upita.
3: Kamo ideš, mali vlače?
2: Idem u veliki grad.
3: O, kako si ti sretan.
2: Pa pođi ti sa mnom.
1: Hop, Lutko je već unutra. Sakrio se u jedan teretni vagon i gricka slamu. U gradu sišao je s vlaka i uletio u gradsku gužvu. Trčao je između ljudi i automobila, ali najzad su ga uhvatili i strpali u tjesnu i mračnu staju. Oh, kako je sada žalio za ljetnim večerima i svježim povjetarcem. uspio je prekinuti uže i pobjeći. Sišao je na rijeku i krišom se ukrcao na jednu lađicu. Zbogom, veliki grade, zauvijek.
0: 12. srpnja, uspavanka. Nad more je mjesec sjeo, posrebrio svu obalu. Nad more je mjesec sjeo, uspavao djecu malu. Nad more je mjesec sjeo, zlatne niti svu noć preo. Nad more je mjesec sjeo i račiće uspavao. Nad more je mjesec sjeo, zaspale su zvjezdice. Nad more je mjesec sjeo, pozaspale sve ribice. Nad more je mjesec sjeo, pa je zlatan sjao, sjao. Nad more je mjesec sjeo, usan djecu uljuljao.
1: 13. srpnja. Kovrčavko i more. Kovrčavko, ne udaljuj se puno, savjetuje mudra ovca svom malom janjetu. Trava je ovdje tako mekana, a hlad borova tako svjež. Ali Kovrčavko želi da upozna svijet.
0: Otići ću do obale, volio bih gledati more, pomisli on.
1: Skočio na kamenu liticu, otkorio popločanu stazicu. More se bilo povuklo i on je stigao do jednog lijepog otočića. Skakao po travi i cvijeću, plesao s leptirima, bio je sretan. Ali došla je večer. More je naraslo, okružilo otočić, lupajući o stijene. Popločanog putića je nestalo. Kovrčavko, mali zarobljenik, jecao je.
0: Me, me, mamice, gdje si, mamice moja?
1: 14. srpnja, u Luna parku. Četiri djevojčice, učiteljeve kćerkice, pošle su u Luna park, koji je još jučer uz veliku buku, svirku i galamu stigao u mjesto. Kraj ulaza u streljanu, Ankica je spazila Edu, seoskog nevaljalčića, kako se krevelji i ruga sjajno uniformiranom stričeku koji je trgao ulaznice. Ona je znala da Edo nema ni prebijene pare u džepu, jer mu je sav džeparac redovito oduziman zbog njegovih nevaljalstava. Djevojčice su počele gađati. Već su zaradile nekoliko pogodaka u raznim igrama, a onda su pokušale sa zračnom puškom. Sve uzalud. Ovo im ne polazi za rukom. Tada se Ankica primakla Edi, gurnula mu nekoliko novčića u ruku i zamolila ga. Hajde, Edo, gađaj. Mangup nanišanio i tras, pogodio. Izabrao je krasnu lutku obučenu u crvenu haljinu i dao je Ankici. Ona mu je pruži da je pričuva, a on odbi i pobježe. Bio je grub, ali ipak zahvalan. Ankica je mogla biti sigurna da je stekla novog prijatelja. 15. srpnja. Tko daje upute stablu? Tko daje upute stablu o tome kako će listati, kako na rosi blistati i uopće kako rasti, kada cvasti? Možda stabla uči voda kako se hoda. Možda trešnju uči zrak stavljati na nokte lak. Možda sunce stablima šapće kako se za lišće boja pravi i gdje da se koji list stavi. Zvonimir Balog. 16. srpnja, nadmudreni lakrdijaši. Sonja i Željko pravi su fakini. Stalno priređuju šale, nekad i neukusne. Na primjer, ugrabe telefonsku slušalicu prije nego što se mama stigne javiti i kažu: mama nije kod kuće, ili u kući se desio smrtni slučaj, i prekidaju razgovor. Jednog poslijepodneva netko ih je tražio telefonom i rekao: vas dvoje ste slučajno imali sreću i izvučeni ste u našoj nagradnoj igri kao dobitnici jedne velike lutke i mehaničkog vlaka. Morate doći na drugi kraj grada po nagrade. Požurili su, ne obazirući se na ljetnu sparinu. No kada su stigli na drugi kraj grada, tamo nije bilo nikoga. Morali su se vratiti praznih ruku. Mama ih je dočekala sa smijehom. Izgleda da ima većih majstora za šalu nego što ste vas dvoje. 17. srpnja. Vrt poslije kiše. Tamni oblak zamračio je ljetno nebo i žestoka oluja se sruči na vrt. Začas su posvuda nastale lokve vode.
3: Kakva sreća, baš nam je bilo ponestalo vode, rekoše žabe.
1: Ptice su naprotiv bile nezadovoljne i sakrivaju se brže bolje gdje god mogu. Cvijeće još nezadovoljnije, a jedna pčela koju je zatekla oluja u crvenoj ruži sva se smočila.
3: Zuji ona ljutito, otresajući kriljca i bježeći u košnicu.
1: Veliki orao odletio je do crnog oblaka i priprijetio mu. Oblak je otišao dalje jer se boji orla. Začas, evo i duge. Ona se odslikava u baricama u kojima žabe veselo plešu. Opet se sunce smije, a na cvijeću blista tisuću kapljica.
0: 18. srpnja, zvijezdano polje. Mala vjeverica Kiki razboljela se i ne može nikamo iz kreveta. Mama ju zabrinuto mazi, pokriva, miluje po vrućoj glavici. Što bi htjela malena? Pitaju.
2: Željela bih polje sa zvijezdama.
0: Kako pokloniti maloj vjeverici zvijezdano polje? Kiki ne može hodati, ne može ni sići, ni popeti se uz drvo. Jedne vedre noći skupile su se sve vjeverice i ponijele Kiki na leđima do proplanka.
2: Moje veliko zvijezdano polje, evo ga,
0: kliktala je Kiki presretna.
1: 19. srpnja. Dizi na izvoru. Dizi, lijepa prepeličarka, pokušava njuškati po livadi, ali uši su joj obješene, a pogled obeshrabren. Ona više ne osjeća nikakav miris. To je se dogodilo zbog jedne proklete bubuljice na nosu. Njezina gazdarica pokušavala joj je staviti zavoj, ali svi su se tome smijali. Dizi je strgala zavoj i ispovjedila svoju muku obližnjem izvoru. Izvor joj reče:
2: ja ću te izliječiti, potopi nos u moju vodu.
1: Ali voda je blatna, odbojna i pse tance tu se gadi.
2: Hajde, molim te, nemoj biti tako osjetljiva, treba ponešto i pretrpjeti radi ljepote.
1: Dizi je svojom njuškicom gnjurila, gnjurila i dogodilo se čudo. Izliječila je svoj lijepi nos. Tako je ona otkrila ljekovitost vode sa izvora.
0: 20. srpnja, bakičine marmelade. U šumici okružena cvijećem stoji drvena kućica. U njoj živi sasvim sama bakica koja pravi svakojake ukusne marmelade. Sva dječurlija iz sela jako je voli. Kako i ne bi, kad im ona dopušta da poližu i postružu sve što zaostane u njezinim kotlićima. Ali ovoga ljeta baku je stigla reuma. Ne može sama raditi. Skupili se svi dječaci. Bakice, pusti da mi sve sami uradimo. Rastrčali se. Donose sa svih strana dudove, jagode, breskve, ribizle, maline, lože vatru, pune kotliće voćem i šećerom, miješaju. Bakica se blago smiješi.
2: Eh, Fakini, sve bi dali za marmeladu.
0: 21. srpnja, ljubomorni vrabac. Vraćajući se iz škole, dječak je našao malog kosa koji je ispao iz gnjezda. Kad ga je donio kući, njegova sestrica je ushičeno zapljeskala rukama. Ali njihov pripitomljeni vrabac bio je drugačijeg raspoloženja. Otvoreno je pokazivao nezadovoljstvo zbog novog gosta. Ljubomoran je, smijala se mama. Vrapčić je uvrijeđeno slijetao na stol, na tanjure, po cijelom stanu. Kos je isprva bio uplašen, ali ubrzo se ohrabrio i gle, do večeri on i vrabac čak su se isprijateljili. Djeca su im donosila zrnje na terasu i oni su ga pitomo zobali s njihovih dlanova. I svi su bili veseli, i ptičice i djeca. Ljeto je odmicalo u zabavi i smijehu. 22. srpnja. Vuk i psi.
2: Dolaze psi!
0: Dotrčao je Vuk do Vučice i svojih Vučića.
2: Bježite!
1: trčite preko proplanka, ja ću ih zavesti prema rijeci. Vučica pobježe s Vučićima na jednu stranu, a Vuk potrča na drugu. Trčao je i sve snage, a psi su za njim glasno lajali. Bili su mu tako blizu, hoće li ga uhvatiti? Zakrenuo je na desno i još brže pojurio. Napokon je stigao do rijeke, bacio se u vodu i isplivao na drugu obalu. Psi su izgubili njegov trag. U svom skloništu Vučica i Vučići nemirno i nestrpljivo čekaju. Najzad stigao je i otac, zadahtan, umoran, ali sretan što opet može pomilovati svoje Vučiće. 23. srpnja, ljeto. Ljeto je ljeto, rekoše u glas životinje šumske i druge sve. Nebo je plavo, dozrio je klas, vrijeme je za igru i veselje. Nad žitom zrelim, pod oblacima bijelim, mala ševa čitav dan pjeva. Iz punog grla srcem svim pjevo je slavu i cijelu noć. Došao je dan i sunce s njim, ptici je valjalo u gnjezdo poć. 24. srpnja, čarobna lopta. Jednog lijepog ljetnog dana djevojčica je pošla u šumu. Ponijela je loptu da se igra. Odjedanput lopta je poskočila i otkotrljala se. Djevojčica je potrčala za njom i tako su stigli do rijeke. Lopta je skočila u vodu, a djevojčica se pitala kako da je dohvati. Ugledala je mali čun i sjela u njega. Za njom je skočila i mala žabica. Veslajući za loptom, došli su do otočića s divnim voćem i veselim zečevima. Djevojčica i žabica cijeli dan su se igrale s njihovim mekim šapicama, lovili se i skakali. Kada se umorila, djevojčica je večerala divljih mrkava, voća, jaja od vodenih koka. Zaspala je na udobnom ležaju od lišća koji su joj napravili zečići. Sutradan se ona i žabica vratile, ali su obećale svojim novim prijateljima da će opet doći. Ispratile su ih ptice sve do obale. 25. srpnja, branje borovnica. Jedno jutro djed je rekao: hajdemo brati borovnice, mali moji, ali ne udaljujte se od mene. O, kako je u šumi divno trčati po travi, valjati se po mekanoj mahovini. Košara je puna borovnica, a djed doziva: Ivanka, Damire, idemo. Smračivalo se. Tamne sjene su obavijale drveće. Pa gdje su? Ponavljao je djed uznemiren. Da nisu sišli u Vučju dolinu. Napokon djeca se pojaviše. A, tu si djede, tražili smo te dugo. E, kako ste mi hrabri, fakinčići mali, smiješi se djed i grli ih. 26. srpnja, Zekan Brzan. Zekan Brzan, mlađan, gladan, u vrt se uvukao, pa mrkvicu grickao cijeli dan. 27. srpnja, kad livada praznik slavi. Trave još više pozelene, cvjetovima obrazi zarumene. Pčele žešće nego inače zuje, do prvih se kuća let kukaca čuje. Pa zemlja iz svog šešira vadi jato ptica, pregršt leptira. Kad livada praznik slavi, s djevojčicama se ona zdravi, što vrludaju travom bose i u očima sunce nose. Stjepan Jakševac. 28. srpnja, hitri konjić. Niz vjetar griva, kopita u zrak, tjesna mu njiva, na putu mu svak. Konjić pjelčić, hitar ko vjetar, lagan ko zrak. 29. srpnja, zakletva skitnice. Milan stanuje u divnoj kući, oko koje je vrt pun cvijeća i raznovrsnog voća. Ali Milan je usamljen i dosadno mu je. Jedne večeri začuo je šuškanje u vrtu. Misleći da je to neka mačka, sišao je i pošao u vrt pipajući kroz mrak. I gle, spazio je dječaka u iznošenom i umazanom odijelu. Bio je to Ranko, skitnica, kako ga je zvao Milanov otac. Milan mu reče: "Ti kradeš voće i cvijeće." Ljut što je zatečen na dijelu, Ranko je planuo: "Pa zar je pravo da neki imaju toliko lijepih stvari, a drugi ih nemaju?" Milan se složio: "Imaš pravo, pomoći ću ti da naberemo ruže za tvoju majku." Iznenađen, Ranko mu je pružio ruku: "Hoćeš li da budemo drugovi?" I tako u mračnoj noći, ščučureni ispod drveća, dječaci obećaše jedan drugome čvrsto prijateljstvo. 30. srpnja, srpanj. U srpnju jedni pod palmama u bijelim šeširima drijemaju, drugi pod nebeskom jarom žito u hambare spremaju. Bogati kupači različite rase u toplom moru traže lijek i žuljeve na nogama kvase. Oni što žuljeve na rukama nose u kinu more tek vide. U srpnju ribari žanju more, bacaju mreže, ratari protiv sunca ratuju, kombajn kosi, zrno vadi, vreće veže. Željezni konj poljem rže, srpove u muzeju drže i lako bi se ovaj mjesec umjesto srpanj mogao zvati kombajnanj. Zvonimir Balog. 31. srpnja, mala bolničarka. Žif, žif, žif, žif. Usvrkutali se vrapci. Uznemireno lepršaju na sve strane. Jedan njihov drug slomio je krilo. Miljenka je istrčala u vrt i podigla ga. Bilo mu je jako slabo. Mama je brzo našla jednu malu daščicu i privezala je uz krilo. Miljenka je danima njegovala ptičicu. Za manje od mjesec dana vrabac je ozdravio. Djevojčica ga je iznijela i on je oprezno poletio. "Doviđenja večeras," viknu mu Miljenka. "Živ, živ, živ, živ," odgovori vrabac zahvalno. 1. kolovoza. Radni dan jednog mačka. Kad ujutro ustane mačak, najprije se rasteže da vidi koliko je dugačak. Onda prede sunčane zrake ili u vrhu jablana vreba oblake. Opodne siđe i jede, pa zrak smota oko stupa i prede, prede. Često predući škilji i sanja kako miševi umjesto lišća vise sa granja, kako ih hvata pa kako se zatim u visine neba diže i mliječnu stazu liže. Zvonimir Balog. 2. kolovoza. Čun putnik. Na obali bistre rijeke drijema drveni čun. Sanja snove o nepoznatim zemljama, a kad se probudio, odlučio je zaista krenuti na lijepo putovanje. Veliki orao učinio mu je uslugu. Svojim oštrim kljunom prekinuo je uže kojim je bio vezan uz obalu. "Slobodan si, čunčiću, sretan ti put," reče mu. Čun se polako otiskao od obale, a na njegove rubove sletjele su sve ptice iz šume. Na obalu su doskakutali zečevi, krtice, poljski miševi, vjeverice. "Čun odlazi na put, ptice su se već ukrcale, hajdemo i mi s njima." Uputili se svi zajedno niz rijeku. Stigli su u divnu zemlju u kojoj žive samo vjeverice i rastu samo tulipani. Ima ih tako puno i u svim mogućim bojama. "O, kakva će to biti zabava," reče zec kosu. Plesalo se, pjevalo se, veselilo do kasno. Ptice su se čak i ponapile, jer su popile malo previše soka od tulipana. "Ostaćemo ovdje, ovdje je vrlo lijepo," izjavi čun kada se veselje završilo. 3. kolovoza. Ljetovanje na moru. Zdenko je pošao s tatom na more. Ponio je i svoju crvenu ribicu u staklenki. U podne tata je zaustavio auto na obali jedne rijeke da se odmore. Dok su ručali, ribica je skočila iz staklenke i pljusnula u bistru rijeku. Struja ju je povukla i ona je nestala. Zdenko se rasplakao, ali valja poći dalje. Došli su na more. Odmah prvoga dana Zdenko se sprijateljio s jednim izgubljenim psićem. Upravo su se igrali u plićaku kad odjednom, hop, pred njih je skočila crvena ribica.

0: uhvatit ću ga, reče on Zelenki. Približio mu se tiho sa ispruženom rukom. Leptir se ne miče, bit će lako. Ali baš kada je Perina ruka došla na centimetar blizu, leptir se trznuo i odletio na drugu ružu.
1: Kle, kle, promašio si,
0: ruga se Zelenka. Peru se još polaganije približio drugoj ruži. Leptir ga mangupski pusti da priđe sasvim blizu, a onda opet odleti.
1: On se boji da ćeš ga staviti pod staklenu čašu, reče Zelenka. A ako ga ne budeš proganjao, doći će sam.
0: Peru se pomiri s neuspjehom i opet sjedne na rub bazenčića u kojem je živjela Zelenka. I gle, evo leptirića. Bez straha mekano je sletio dječaku na glavu, potom na rame. Pero se radosno smije jer upravo je stekao novog prijatelja. 5. kolovoza, kanarinac Cico. Ljeto je, dan je topao i sunčan, a mali kanarinac Cico dosađuje se u svojoj krleci. On bi htio na baru kupati se s patkama. Dorica je došla da ga nahrani, otvorila vratašca i on je odlepršao. Doletio je na baru i pljusnuo se u vodu. O, joj, pa ja ne znam plivati, ja tonem, upomoć, upomoć.
1: Da, da, reče patka, naš Cico se guši, brzo k njemu.
0: Doplivala je do njega i izvukla ga iz vode, bio je sav mokar i drhtao od straha. Dorica ga obrisala čistom maramicom, hranila i tješila, dok je jadni kanarinčić plakao od pretrpljenog straha. 6. kolovoza. Novi prijatelji. Da vas upoznamo. Mica je mala napuštena mačkica, a Pavlek je dječačić koji ju je sreo za vrijeme praznika. Zašto se ti mene bojiš? Pita je Pavlek. Ja bih htio da budemo prijatelji. Evo, drži ovaj komadić paštete. Uvečer on je ponio Micu na rukama u svoju sobicu. Ujutro Mica je opet gladna, mijauče. Pavlek ju hrani kobasicom. Ni dječak ni mačkica više nisu usamljeni. Pavlek je našao staru košaru i u nju stavio mekani crveni jastučić. Mica na njemu prede od zadovoljstva. Pavlek je tako sretan da bi htio da cijeli svijet to zna. 7. kolovoza, Samba. U srcu Afrike u gustoj prašumi živi dječak Samba. Ujutro on se umiva u rijeci. Pjevajući bere banane i trga loze lijana. U njima je slatki sok koji Samba voli piti. Sambina majka drobi proso u velikoj stupi i kuha banane na vatri. Samba voli i ananas i plodove mange. Ima ih u izobilju i on ih sam bere. Jednoga dana, igrajući se, našao je goluba kojeg su lovci ranili. Odnio ga je u kolibu i pozvao plemenskog vrača da ga liječi. Vrač je došao s raznobojnim perjem na glavi i brzo izliječio goluba. 8. kolovoza, slon bez kljova. Slonić Jerry nesretan je što nema kljova i svi mu se slonovi zbog toga rugaju. Razočaran i tužan, napustio je krdo i odlutao sam u savanu. Spustila se noć i on je zaspao pod velikim drvetom. Jedan zločesti jaguar htio ga je napasti, ali orao ga je vidio i na vrijeme javio Jerryju. On je pobjegao u džunglu. Lutao je tako dugo, dok ga jednoga dana bijeli lovci nisu uhvatili u veliku mrežu. Odnijeli su ga u rezervat gdje je bilo već mnogo drugih životinja. Jerry im se jako svidio. Divili su mu se i proglasili su ga najljepšim slonom. 9. kolovoza, stara krntija. Dođite svi, pogledajte, viče Zoran. Pronašao sam stari bicikl. Drugovi se skupiše oko starudije.
2: Nije nov, sav je polupan. Polomljen je, ne može se okretati.
3: Bez brige, napravit ćemo od njega novi, kaže Zoran.
0: Kuckali su, pritezali, strugali, čitav dan. Evo, donio sam kantu boje, dotrča Marko. Daj meni četkicu, viče Mišo. Za tren oka, bicikl je bio blistav kao nov.
3: Tko će ga prvi uzjahati,

0: ja ću prvi, ja, ja.
1: Od tada ni jedan dan, ni jednu večer bicikl nije mirovao. Uvijek je oko njega bio čopor djece. Vikali su: živjela stara Kntija. 10. kolovoza. Katica i Vuk. Šetajući po šumi, mala Katica pjevucka: gdje je Vuk da me ulovi? Istog trena iz šikara iskoči mali Vuk. Katica ga sasvim prijateljski zagrli i malo pomalo nauči ga da se igra s njom. Kada su se umorili, vratili su se zajedno. Sve životinje u Katičinom dvorištu zavoljele su Vučića. Ljeti on je boravio u šumi, a zimi u Katičinom dvorištu. 11. kolovoza. Japanska ribica. Lijepa japanska ribica sama je u akvariju. Njezinu braću i sestre već su prodali. Bila je tužna, svaki dan je plakala, dok jednoga dana nije došao Zoran i kupio ju. Odnio je ribu kući, stavio u staklenku i rekao: zvaću te Ribica. Život je postao lijep. Ribica je puno voljela Zorana i bila je tužna kada bi se on dugo zadržao u školi. Jednoga dana donio joj je društvo. Kupio je još jednu ribicu. Nju je nazvao Ribičica. Kada je mama jedanput mijenjala vodu, Ribičica je bila nestašna, jako se bacakala i ispala na pod. Povukla je sa sobom i ribicu koju je pokušavala spasiti. Srećom, to je spazila mala dobra mačkica. Počela je jako mjaukati da bi upozorila mamu. Tako su ribice spašene, a Zoran je počastio mačkicu dobrom večerom. Ribičica je obećala ribici da više neće činiti gluposti. 12. kolovoza. Ružna narav. Nikola je dječak vrlo ružne naravi. Njegovi napadi bijesa su strašni. Viče kao divlja zvijer. Uništava sve oko sebe. Njegova majka je nesretna zbog toga i pita se: što li će tek kasnije biti kada se sada ne zna savladavati? Nikoline roditelje pozvao je jedan njihov prijatelj da u kolovozu dođu na more provesti odmor u njegovoj kući. Nikola je sretan, veseli se suncu, kupanju, novim prijateljima, događajima. Međutim, ni prvi dan na moru nije mogao mirno proći. Nikola se žestoko razbjesnio, napao dječaka iz kuće, ni kriva ni dužna. Roditeljima nije preostalo ništa drugo nego da se spakuju i vrate kući. Tako je Nikola ostao bez ljetovanja. 13. kolovoza. Izgubljeno psetance. Jedno malo bijelo kovrčavo psetance izgubilo se na putu. Skakutalo je za zelenom žabicom i kada je pala noć, ostalo je tužno i napušteno. Sakrilo se u grmlje kraj puta. U noći tu se zaustavio izletnički auto. Iz njega su istrčala djeca i rasula se po putu. Miljenko je uzviknuo: gledajte, izgubljeno psetance! Donio ga je do auta, nahranio, pomilovao, a psetance mu je zaspalo u krilu. 14. kolovoza. Brko i Sivko. Mali mačak Brko i njegov drug, magarčić Sivko, uputili su se zajedno na ljetovanje u jedan primorski gradić u kojem je Sivko imao starog djedu. Kada su ugledali veliku ploču s imenom grada, laknulo im je, jer su bili već jako umorni od puta. Sada je još trebalo pronaći Sivkovog djeda. Uputu su dobili od jedne mačke koja je govorila čudnim naglaskom. Djed se jako obradovao kad ih je vidio. Sutradan odveo ih je na plažu. Brko i Sivko nikada u životu nisu vidjeli toliko vode. Sivko trčkara po plićaku i ne usuđuje se ići dalje. Brko je zaplivao daleko u more, ali ga je jedan zločesti val zapljusnuo i on se napio gorko slane vode. Tako su se oni nauživali sunca i mora, te nisu ni primijetili kada je došao dan za povratak. 15. kolovoza. Neobičan prizor. Franjo i Ana poveli su na ljetovanje u Španjolsku i mačka Srećka. i dok se oni kupaju na plaži, Srećko sjedi na prozoru i izmišlja priče koje će pričati svojim prijateljicama mačkama o ovoj dalekoj zemlji. Ali jednoga dana Srećka je trgnula glazba. Vani je prolazila kolona ljudi. Ljudi su u čast nekog svog praznika obukli stare narodne nošnje i okitili se šarenim vrpcama. Neki su nosili i zastave. To je bio prizor kakav se kod nas ne viđa. Srećko sad ne mora izmišljati. Mačkama će opisati povorku i neobično narodno slavlje u sunčanoj Španjolskoj. 16. kolovoza. Morski pas. Ljeto je. U morskoj dubini mala ribica bez prestanka pliva tamo, amo i dosađuje svoje baki. Već umorna, baka joj savjetuje da se ide prošetati, ali da se čuva morskog psa. Ribica reče da se ona ne boji ničega. Plivala je između algi, čupkala latice s oholog morskog cvijeta. Namrgođen, on dobaci za njom prostakuša. Susrela je kita. Čuvaj se morskog psa, reče je on. Ja sam hrabra, odgovori ribica. Ako se pojavi, ja ću ga razbjesniti i prevariti. Nije ni dovršila kad, evo ga, morski pas. Pojavio se mu njevito. Škljac, škljac, čuju se njegove čeljusti. Ribica je zaplivala što je brže mogla. Sve je zamrlo od straha. Školjka, koja se bila otvorila da okupa svoj biser, brže bolje se sklopila. Malo je trebalo pa da biser bude zgnječen. Oholi morski cvijet, uvijek umišljen i uobražen, nije dao ribici da se sakrije u njegovo lišće. Konačno naišla je sipa, ispustila oblak tamne boje i tako spasila ribicu. A ona se, sva ustrašena, vratila svojoj baki.
0: Raspevana strana Balkana.

drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

0: Prvo slušanje Balkan International.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana, druge kazete. 17. svibnja, Ježić Piko. Mama Ježica zadovoljno se šeta sa svoja četiri ježića. Ponosna je na njih. Ali Piko, najmlađi, uvijek se vuče iza svoje braće. Boji se svega. Kukca, zelene žabe, sa zlatastim očima. Ti si šeprtlja, ti si spor, ti si strašljivac, jadni moj Piko. Ruži ga i jada se mama. Piko šuti, pomalo uvrijeđen. Ipak, u šumi ga svi vole. Sažaljiv je, misli na druge. Veseo je, uvijek nasmijan, kažu njegovi prijatelji. Jednoga dana Piko je nestao. Kamo je otišao? Gdje je? Prošlo je nekoliko dana, a onda jednog jutra mama Ježica nađe ispred svojih vrata kiticu ruža. Ona uzviknu: Piko je postao vrtlar! 18. svibnja. Ukusan kolač. Tanja pomaže mami napraviti kolač s jabukama za večeru. O, kako je lijep! Stavit ću ga u pečnicu. Ti, Tanjice, pripazi na njega. Tata će se večeras obradovati. Da, mamice, tata će biti zadovoljan. Ali Tanji su stigle prijateljice. Kako divno miriše taj kolač, kušajmo ga. I kolača malo pomalo nestade. Za večerom teška srca, Tanja nije smjela dignuti oči sa svog tanjura. 19. svibnja, psić Milko. Danas je lijep proljetni dan, a Milko se dosađuje, ništa ga ne zanima. Nije ni čudno, on je sasvim sam. Njegovi drugovi, mačkica Mica i Janje Bjelko, otišli su jutros rano sa gazdom na sajam u starim drndavim kolima. Čuvat ćeš imanje, dobro otvori oči i ne pravi gluposti, gazda je naredio Milku. Jadan Milko imao je dobru volju poslušati, ali ubrzo je zaspao. Prošlo je nekoliko sati. Psić otvori jedno oko, pa onda drugo. Bilo je to u zadnji čas, jer dva su se lopova uvukla na imanje. Milko iskesio zube, snažno zalajao, bacio se na uljeze koji su pokušali preskočiti zid. Psić je bio tako strašan da su lopovi odmah bacili plijen iz ruku. Gazda će biti zadovoljan i sigurno će idući tjedan Milka povesti na sajam. 20. svibnja. Klokanić Kiki. Klokanić Kiki šeta se sa svojom mamicom. Mama, zima mi je. Hodi, mali moj, hodi u moj džep. Kiki se šučurio u maminom džepu. Gdje je Kiki? Pitaju susjedi. Jako mu je zima, grije se. Zima na ovakvom suncu, pa on je bolestan. Mama se zamislila, sutradan moram potražiti liječnika. Sutradan uredila je i lijepo obukla Kikija, odnijela ga liječniku. Zini, pruži jezik, diši, govori a, a. Liječnik opipao Kikija od glave do pete. Vaši sin jako dobro, samo vi ga previše mazite. Naučite ga da raste. A ti, Kiki, jednoga dana postaćeš veliki klokan. Od toga dana Klokaniću Kikiju nikada više nije bilo zima. 21. svibnja. Orao i vrabac. Tvoja krila imaju ogroman raspon, reče vrabac orlu, ali čini mi se da ja ipak mogu uzletjeti dalje od tebe. Ma nemoj, naruga se orao, prihvaćam opkladu. Baš bih volio vidjeti kako takva šeprtlja može uzletjeti više nego kralj ptica. O, to je vrlo jednostavno, reče vrabac. Hajdemo. Orao raširi svoja krila, uzleti visoko, visoko u nebo, misleći da je vrabac zaostao daleko dolje. Ja sam najjači. Nijedna ptica ne može uzletjeti na veću visinu, mislio je. Živ, živ, živ, živ, živ, evo me. Začu se iznenada. Orao se okretao na sve strane da vidi odakle dolazi taj glasić. Živ, živ, živ, živ, iznad tebe, podigni malo glavu, rugao se vrapčić za prepaštenom orlu. Tako je vrabac dobio opkladu. Sakrio se orlu na leđa i kada je ovaj uzletio najviše, on je poletio još malo iznad njega. 22. svibnja, kod starog mlina. Tri zejke, tri zekana igrali se cijelog dana, uživali u lovici pokraj mlina na travici. Prvo jedan lovio ona dva, a onda drugi, druga dva, pa treći i tako do mraka. Mrak je pao, mlin je zaštropotao, jedan zejko zadrijemao. Za njim drugi slatko zaspao, a treći već tri sna odsanjao. 23. svibnja, proljeće. U proljeće, to se zna, sve zapjeva. Sunce, ptice, žitne klice i cvjetne latice. Ali to nije sve. Propjeva i lice dječaka i djevojčice. Procvjeta srce tihe ulice kada na prozor kucnu lastavice. 24. svibnja, pustolovna mačka. Mrvica je svjetlo-siva mačkica sa zelenim očima. Vesnica joj je oko vrata svezala plavu mašnicu. Dosadno joj je samoj i ona je pošla u šumu na šetnju. Na putu raste šareno cvijeće, plavo, žuto, crveno. Mrvica ga bere i pravi buket za Vesnicu. Uzverala se na vrh starog hrasta, ugledala gnijezdo s malim ptićima. Da joj je još samo nekoliko centimetara. I baš u taj čas stiže ptica mama i stade bijesno udarati krilima. Mačkica se prestraši, prevrnu na leđa, kliznu i propadne u prazno. Pala je na jastučić od mahovine, zaradila kvrgu na glavi. Zelena žabica brzo je otišla po lopočev list i privila joj ga na uboj. Pala je noć. Mrvica se vratila kući. Napila se mlijeka i zaspala Vesnici pod nogama. 25. svibnja, zbogom curice. Jučer jedna pojedena koza, sada još dvije ovce ranjene, prokleta noć, reče Držvosjeća bijesno. Vuk, upita njegova žena. Tako kažu. Noćas će lovci podignuti hajku i ubiti ga, prokletnik. Ušuškana u toplom krevetu, Slavica je slušala i mislila. Jadni Vuk. Drvosjećina kuća utonula u tihu šumsku noć. Sasvim polako, bez šuma, Slavica se obukla i izašla. Išla kroz šumu do vučijeg loga. Vuk se probudio. A, kamo si pošla, curice? Zar ne znaš da sam strašno, strašno gladan? O, Vuče, Vuče, imam ti nešto reći. Spremaj u hajku, ubit će te. Hvala ti, malena, sad se brzo vrati kući. Zbogom, curice. 26. svibnja, slatko voće. Hajde, pođi sa mnom u voćnjak. Tamo su stabla prepuna voća. Trešnje su skoro posve zrele. Naberi punu košaricu. Večeras će se one polako kuhati u loncu. I vrlo, vrlo brzo imat ćeš slatkog ušećeranog voća. 27. svibnja, lijepi buket. Verica jako voli cvijeće. Najveća joj je radost poklanjati bukete. Danas ona ne zna što bi od radosti. Učiteljica je najavila izlet. Zar joj nije bakica neki dan rekla, baš bih voljela imati jedan lijep buket poljskog cvijeća. Verica će joj prirediti to zadovoljstvo. Dok su se ostale djevojčice igrale na tratini, ona je brala cvijeće i strpljivo pravila veliki buket. Odjednom Miljenka, koja je bila ljubomorna, zaleti se i raščupa njezino cvijeće. Verica se strašno rasplakala, pa su sve drugarice prekinule igru i zajednički napravile ogroman buket. Poklonile su ga Verici i ona se utješila. Učiteljica je kaznila Miljenku. 28. svibnja. Ptice u krleci. Zvonko i Slavica jako vole ptice. Nijedna ptica nije sretna u krleci. Ja ću ih sve osloboditi. Pođi sa mnom, Zvonko. Kod trgovca pticama Slavica je kobajagi kupovala zrnje. I dok joj je trgovac pravio račun, Zvonko je pootvarao sve krletke. Sve su ptice izletjele i rasule se po plavom nebu, pjevajući od radosti. 29. svibnja, crna kokica. crna kokica je izvan sebe od veselja. U zlatnoj slami snijela je svoje prvo jaje. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, pjevucka ona. Snijela sam jaje, to je za Mišu. Kao i svaki dan, dječak je pošao podignuti snesena jaja. Opazio je da je crna kokica pronijela. O, čestitam ti, vrlo lijepo. Poješu ga danas, meko kuhano. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Ponosno je kokodakala kokica. Ostale koke su se rastužile, pa i one nose jaja za Mišu. Dječak ih uzima redom na ruke. Nemojte biti ljubomorne, vaša jaja su izvrsna. Ja čestitam crnoj kokici zato što je prvi puta snijela. Sve ste vi dobre koke i ja vas sve volim. Koke su se utješile i evo ih plešu od veselja oko Miše. Kakav sjajan svibanjski dan. 30. svibnja. Otok i vulkan. Na jednom otoku u prepunom lijepih ptica žive dječak i djevojčica. Kuća im je napravljena od daščica, a krov od palminih listova. Kad ogladne, jedu voće, ribe i školjke. Jednoga dana na otoku počeo se pušiti vulkan. Dječak ga nastoji urazumiti. Ne bi bilo lijepo da spališ otok. Na te riječi vulkan se nasmija. Od njegovog smijeha proradiše svuda po otoku topla vrela u kojima se tako divno kupati. Dječak i djevojčica i sve ptice privikli su se na vulkan i svaki dan su išli gledati ga. Na tom prekrasnom otoku od tada je uvijek ljeto. 31. svibnja, Pjetao Stornja. Na tornju uzdiše metalni pjetao. O, kako je život jednoličan, tako je dosadno stalno se vrtjeti, htio bih poletjeti. Jednoga dana u svibnju povedoše ga lastavice sa sobom. Nije mogao raširiti krila, pa su ga morale nositi. Nadlijetale su mnoga mora i krajeve i stigle u rascvjetani vrt jednog dječaka. Dječaku je pjetao bio jako smiješan i rekao mu je da je to obična ptica vjetrokaz. Pjetao se rastužio. Srećom, dabrovi iz vrta načinili su mu krasan leteći tepih i on je mogao otputovati. Vratio se na svoj toranj. Utješila ga je pomisao da svi u selu imaju koristi od njega. 1. lipnja. Razmišljanja bijele mišice. Lijepo je ljetno jutro i bijela mišica zaželjela je izaći iz svog skrovišta. Stupila je lagano šapicom na kuhinski pod, protrčkarala i začas se našla u vrtu. O, kakva ljepota! Ljubazno je pozdravila ptice koje su se odmarale na vrtnoj ogradi. Šetkala je zadovoljno između lijepo njegovanih gredica. I odjedanput iskrsnuo odnekud crni mačak. Sve usplahirena, mišica se sakri iza jednog velikog lista salate. Kornjača tenka izađe iz svog oklopa vrlo nezadovoljna. Što ti radiš na mojoj zemlji? Gunđala je namršteno. Bijela mišica otrča dalje. Popela se na cipelu vrtlara Franje koji je zalijevao vrt. Da si se odmah vratila u kuću, reče Franjo. Crni mačak je pristizao oblizujući se. Sada je previše. Mišica se hitro uspentra u otvorenu vrtlarovu šaku. Malo poslije bila je već u svom skrovištu. Grickajući s užitkom žuto zrnje, prepustila se razmišljanju. A nigdje nije tako dobro kao kod kuće. 2. lipnja. Lane i zvijezde. Mama Košuta s ljubavlju miluje i uspavljuje svoje malo lane. Spavaj, Košutice, spavaj. A Košutica sanja o tome da provede noć na nekoj sjajnoj zvijezdi. Kada je mama zaspala, ona se tiho iskrala. Trčala je po mahovini, skakutala pozdravljajući zvijezde. Ostanite, nemojte otići, vi ste tako lijepe. No malo pomalo zvijezde se pogasiše, a Košutica, umorna i snena, vrati se na spavanje. 3. lipnja, san o jeseni. Bilo je to jednog lijepog lipanjskog dana. Dalibor je izašao iz svog vrta i pošao u šumu u šetnju. Naišao je na vjeverice koje su ga povele u zemlju jeseni. Tamo je vrlo lijepo, drveće je žuto, crveno, smeđe, a zečevi, vjeverice i ptice riđi. Dalibor je naložio toplu vatricu od suhog lišća i slatko zaspao. Kad se probudio, više nije znao naći puta. Došao je ovamo zelenim putem, a on je sada bio crvenkast. Tada Dalibor odluči obojiti put u zeleno. Dabrovi i jazavci utapkali su mu mahovinu i travu i tako je Dalibor dobio zelenu boju kojom će napraviti proljeće. Jedan je kos bio bijesan kada je dodirnuo boju i sav pozelenio. Pod djelovanjem te boje žuto lišće na drveću postalo je plavo. Kaplja boje pala je na vrh nosa jednom sunčevom zračku, pa je i on poplavio. Smijao se od srca jer mu se to sviđalo. Sve životinje u šumi dobile su čudnu zelenu ili plavu boju, pa plešu od veselja. Dalibor se napokon uspio vratiti kući. Ispričao je mami što mu se dogodilo. Bio sam u jeseni, a naslikao sam proljeće. Ali sad je ljeto, reče mama. Ti si sigurno sanjao. Ako je bio san, priča je jako lijepa. Dalibor ju je pričao svakome. 4. lipnja, mala gusjenica. Ja sam gusjenica, priroda me obdarila crnim tijelom i gustim dlakama. Kad sam bila sasvim malena, roditelji su me nazvali garava. O, kako si ružna, uvijek su mi govorili. Sestre mi se stalno rugaju, izbjegavaju me sve bube koje susrećem. Nemam ni jedne prijateljice, to je zaista nepodnošljivo. Tako je mala gusjenica govorila, zavukla se pod jedan veliki list da tamo sakrije svoju tugu. Zaboravljena od sviju, tamo si je ona otkala čahuru i zavukla se u nju. Nekoliko tjedana kasnije, garava se s velikom mukom izvukla iz čahure. Na grančici, okupana suncem, pažljivo je raširila svoja kriljca. Ostala je zaslijepljena prekrasnim sjajnim bojama. Kako sam lijepa, kliktala je. Postala sam divan leptir. 5. lipnja, koke i pilići. 5 koka živjelo je sretno, mirno i slobodno u starom kokošinjcu. Ljeto dolazi, a i s ljetom će izletnici. Oni će svaki dan tražiti svježa jaja, a onda ništa od pilića s kojima bi se koke tako ponosile. Što da se radi? Pitale su se koke. Najmanja od njih, ona s kojom su se sve rugale, smislila je plan. Nosit će jaja na skrivenom mjestu. Što rekoše, učiniše. A domačica se našla u čudu. Pa moje koke više ne nose. A kakvo li je tek bilo njezino iznenađenje kada je na kraju ljeta otkrila da je vlasnik čitavog čopora malih pilića. 6. lipnja, Zeko u kavani. Sjedi Zeko u kavani i novine čita. Bolje da je tu u toplom nego da se skita. Traži Zeko, svuda traži, ne piše li nešto o Zeki i Zečićima kako skaču vješto. Svu je štampu pregledao 2 puta iz početka, no o Zečijem divnom svijetu nigdje niti retka. Rasrčeno zovnu, platit, na kelnera planu, više nikad neću u ovu kavanu svratit. Bjegoslav Majer. 7. lipnja, dvorac od pjeska. Zoran je na plaži sagradio divan pješčani dvorac, ukrasio ga je raznobojnim školjkama. Po noći došli su morski račići, odnijeli školjke i razrušili dvorac. Ujutro Zoran je bio iznenađen i ljut, ali ubrzo se razveselio. Iz mora su došle ribice da ga utiše, pomognu mu da napravi još jedan sjajniji dvorac. Donijele su mu mnogo šarenih školjki. Zoran je sretan, ovo mu je najljepše ljetovanje. 8. lipnja, novi drugar. Jedno jutro dok su se sva djeca kupala, na plaži su se pojavili mali magarčići. Prva je pojahala Nada. Kada se vratila, rekla je: jedan tužni dječak trčao je iza mene. Zatim su uzjahali Zdenka i Miljenko, a kad su se vratili, rekli su: i nas je pratio mali tužni dječak. Milan ga je otišao potražiti. Prišao mu je i pitao ga: zašto ne uzješeš?
2: Nemam novaca, odgovorio je tužno.
1: Pa to nije važno, reče Milan. Dođi da zajedno jašimo.
2: Dječak se osmihnuo, a Milan je bio vrlo zadovoljan.
1: Ako hoćeš, napravit ćemo ti veliki dvorac. Popet ćemo ga do neba.
2: Nisu napravili dvorac do neba, ali to i nije važno. Divno su se zabavljali na pjesku, skakali, trčali, smijali se, svi zajedno.
1: 9. lipnja. Janješce. Janješcu je bilo vrlo vruće, pa hoće da ohladi noge. Sišlo je do nabujalog potoka. Zagazilo je i... Jao, voda ga je ponijela. Upomoć, upomoć, viče Janješce. Upomoć, mamice.
2: Jedna velika šapa zgrabi ga i izvuče na obalu.
1: Tko si ti?
3: Ja sam Vuk. Mogao bih te pojesti, ali danas imaš sreću. Nisam gladan.
1: 10. lipnja. Mačkica putuje vlakom. Bijela mačkica Mici prvi puta se vozi vlakom. Pošla je provesti ljeto na moru kod svoje rođake. Veoma se začudila velikoj lokomotivi koja se pušila i škripala. Srećom, njezin vagon bio je prilično tih. Kada je našla svoj odjeljak, smjestila se uz prozor. Za nekoliko minuta čovjek u uniformi s bijelom kapom na glavi zamahao je crvenom zastavicom i vlak je polako krenuo. Malo kasnije kučice, drveće, stubovi, kakve Mici nije viđala kraj putova u svom kraju, počeli su promicati sve brže i brže. Lokomotiva je kad zviždala objavljujući svoj polazak. Unjihana lupom kotača i drndanjem vlaka, Mici je tvrdo zaspala.
4: 11. lipnja, trešnje. Trešnje u Anićinom vrtu krcate su zrelim plodovima, a uz jednu već prislonjene ljestve. Anica se popela uz njih, bere okrugle blistave trešnje. Kakve divne naušnice, divi se zlatko trešnjama koje je Anica zatakla za uho. Pripitomljena svraka brbljivica pomaže joj u berbi, veselo skakuće i kljuca plodove. Kos Fučko također priskače u pomoć, ne prestaje zobati.
1: Ti si velika izjelica, smije mu se Anica.
4: S grane na granu Anica se popela do najveće, opkoračila je i baca pune pregršti trešanja, a Zlatko ih dočekuje u veliku košaru. Berba je preobilna.
1: 12. lipnja. Zeko skitnica. Miljenko je donio rosnate djeteline u zečju kućicu. A gdje se sakrio mali sivi Zeko?
2: Sakrio se u djetelinu, odgovara Ivanka.
1: Ne, zečić skitnica je pobjegao.
2: Je li se sakrio pod paprat, da ga nije pojela neka zvijer?
1: Je li otišao u šumu?
4: Smračilo se, podigao se mjesec.
1: Evo ga!
4: Djeca su uzela Zeku na ruke, griju ga i miluju.
1: 13. lipnja, raspjevana kuća. Veselko je doista sretan dječak. On stanuje u kući u kojoj sve pjeva od jutra do večeri. Malo je čudna ta raspjevanost, ali vrlo vesela. U kuhinji ima jedna ura njihalica. Svakih četvrt sata iz nje izlazi kukavica i javlja se: kuku, kuku. Kuhinska vrata i kad se otvaraju i kad se zatvaraju škripe na dvije note. U blagovaonici je druga ura njihalica, koja na sav glas odzvanja sve sate, a zidni sat u hodniku bubnja kao veliki sanduk. A najzanimljivije je stepenište koje vodi na prvi kat. Ono ima 20 stepenica, a svaka od njih ima svoj osobiti zvuk. Krc, kuk, tras, tup, lup, lup, tras. Veselku je vrlo zabavno. Odlučio je od svih tih stvari stvoriti orkestar. On će mu biti ravnatelj. Odjurio je u vrt po štapić. Pažljivo je probrao jedan, otkinuo lišće s njega i vratio se u kuću. Napravio je propuh tako da kuhinska vrata stalno šetaju amo tamo. Počeo trčkati gore dolje stepeništem, a satovi su stali odbijati. Veselko je zapjevao. Ta vesela simfonija privukla je kosove, vrapce, sjenice iz vrta, pa su oni nahrupili u kuću.
4: Tako je orkester obogaćen zviždanjem kosova, živživkanjem vrabaca, pjevom sjenica. Kako je to lijepo čuti. Veselko je svojom pjesmom sve nadječavao. U svu tu glazbu umješao se i nestašni vjetrić koji je počeo lupkati prozorskim oknima. Kada se mama vratila s tržnice, oduševljeno je zastala, poslušala i snažno zapljeskala. Prije nego što se orkestar razišao, ptice su dobile slatkog zrnja, a Veselko, ogladnio za vrijeme koncerta, bacio je svoj dirigentski štapić i smazao ogromnu krišku kruha s marmeladom od ribizla. 14. lipnja, plavi medvjedić. Rodila se beba. Obitelj je presretna. Svi donose poklone, igračke, ali beba se još ne zna igrati. Plavom medvjediću je dosadno. Skočio je kroz prozor i otrčao u šumu. Trči, zaskače se u stabla, raduje se medu, brčka po potoku. Najsretniji medvjed na svijetu. Kuc, kuc. Naprijed, to sam ja, plavi medvjedić. Došao sam se igrati s tobom. 15. lipnja, izgubljeni poklon. Mala vjeverica je nesretna. Oh, baš sam nesretna. Zaboravila sam bakin rođendan. Zgrabila je paketić i pojurila. Kroz hladnu noć skakala je s drveta na drvo. Zapuhala se, izgubila korak i pala u duplju jednog starog stabla. Oh, izgubila sam poklon, ne mogu ga naći. Sva nesretna uzverala se na bakićin hrast. O, malena, kako je lijepo da si došla. O, sretan ti rođendan, bakice, ali izgubila sam poklon što sam ti ga pripremila. Evo, malena, uzmi ovaj lješnjak s medom i vrati se kući. Tvoja dobra namjera raduje me više nego bilo kakav poklon. 16. srpnja. Magarčić iz cirkusa. U gradu je tako vruće i tako dosadno. Magarčić je pričekao večer, otvorio vrata, iskrao se i pobjegao iz cirkusa. Lutao je gradom, hladio se u fontanama, igrao se pod vodoskocima. Zatim je pronašao stari kamion i umoran, uvukao se u njega i zaspao. Probudio se u zoru. Okolo su bile livade pokrivene maglom. Trava je bila sočna i puna rose. Magarčić je bio sretan i slobodan. Zaputio se stazicom i uskoro sreo jednog dječaka kako gura kolica puna sjena. Evo, jedi, nepoznati Magarčiću.
3: Ako hoćeš, pomoći ću ti, reče on dječaku.
4: Ti ćeš voziti moja kolica? Kliknu dječak.
3: Da, bit ćemo prijatelji.
4: Dječak mu se objesi ovrat. Od tog dana njih dvojica živjeli su sretno na malom imanju. 17. lipnja, mali miš. Ovo svatko zna. Miš voli kobasicu, miša voli maca. Došao miš u smočnicu po kobasicu, a za njim maca tiho koraca. Ali je hitar mali miš. Kobasu u naručaj skupi i nestade u svojoj rupi. Kobasom se sladi malac, a gladna maca siše palac. 18. lipnja, šumski plodovi. 1, 2, 3, hajdemo u šumu svi, pjeva Ivanka. Ponijela je svoju kotaricu, a zečić Sivko i tri vrapca prate je da joj pomognu u berbi. Pravit ćemo džem, izjavljuje Ivanka. Vrapci radosno živžiću jer sladokusci mali dobro znaju da će ih zapasti ponešto prije kuhanja. Uostalom, oni već sada pomalo kljucaju iz Ivankine kotarice. Hajdemo natrag, kotarica je puna. Došli su kući i Ivanka kaže mami: evo zrelih plodova, treba mi samo šećer i kotao za kuhanje. Za nepun sat džem je proključao. Ivanka skida pjenu. Zečić Sivko sjedi na stolici uz malu kuharicu i miče usnama od zadovoljstva. On nije običan zec, on uživa u džemu. Ivanka razljeva džem u staklenke. Sivko joj donosi papir da ih zatvori, a vrapci kljucaju ono što je preostalo u kotliću. Žim, žim, žim, žim, crkuću oni. Ovo je izvrsno, hvala, hvala, hvala, hvala. Djevojčica je zadovoljna, odmara se sa sivkom na krilu.
2: 19. lipnja, mačak sladokusac. Jedan mačak ljepotan, skitnica i zgubidan, grmljem krstari cijeli dan, ptićima malim kvari san.
4: 20. lipnja, sunčana lasta. Bila jednom negdje siva zemlja, u kojoj sunce nikako nije htjelo sjati. Jednostavno, nije mu se sviđalo što su stabla zakržljala, što nemaju lijepo lišće. Djeca u školi tražila su da im se kaže kako izgleda sunce. Crtala su ga kao veliku crveno-žuto-narančastu loptu na školskoj ploči i u svojim bilježnicama.

pljeskala rukama. Tada je Lasta, da ih obraduje, sletjela na jedno zakržljalo stablo, a na njemu je odmah naraslo zeleno lišće. Kroz oblake sa svih strana počele su pristizati ostale laste. Raspršile su oblake i nad sivom zemljom zasjalo je sunce na plavom nebu. Zadivljena, djeca su zapjevala i uhvatila se u kolo. Istog časa u sivu zemlju stigao je i mali zeleni čovječuljak. Kuda god je prolazio, nicalo je šareno cvijeće i zelenilo se lišće. To je bio sin proljeća. 21. lipnja. Mali Medo. Medo je ponosan. Naučio se verati po drveću. Ne idi previsoko, medvjediću moj, opominje ga mama. Ali Medo bi htio dohvatiti bijele oblake. O, kako je teško sići. Medu zaboljele šape. Sav se opustio i... kakva kvrga na glavi! 22. lipnja. Crvena žabica. Još prije dan, dva, Vesnica je obrađivala svoj kutak u vrtu. Svi dođite. Dođite vidjeti mojih pet rotkvica. Svi su dotrčali i hvalili je. I tata, i mama, i djed, i teta Marija. Sutradan teta Marija je pitala: gdje je moja žabica zelena? O, ona je sad crvena žabica, odgovori tata. Ima ospice. Došao je liječnik. Pokaži jezik, molim te. Pićeš čajeve, tvoje piknice će brzo proći. Mama kuha čaj od lipe, a tata sprema termofor. Za koji dan opet je došla teta Marija. Bravo, Vesnice, ti više nemaš piknica. Ozdravila si, žabice moja zelena. 23. lipnja. Čudna jaja. Papa, papa. Mama Patka vrlo je zadovoljna. Leži na divnih 12 jaja. Uskoro će imati male pačiće i svi će zajedno plivati po riječici. Pah, jedno pače, pa drugo. Pa treće, pa četvrto, pa... Ha, svih 12, svi su tu. Mama je zadivljena i raznježena. Kako ste lijepi, mali moj. Hi, što je ovo? Što ja to vidim? Kakva su ovo dva ptića koja nisu ni nalik mojim pačićima? Dobar dan, mamice, mi smo kukavice, odgovoriše ptičice. Patka koja mora odgajati kukavice, pa to je užasno. Ipak, mama Patka dobra je majka i ona ih neće odbaciti. Kada su ptići malo narasli, ona im reče: poletite sada, maleni moji. Ali mi ne znamo letjeti, ali pokušat ćemo plivati, odgovoriše oni. Jao, pačići istina divno plivaju, ali kukavičicama to baš ne ide. Pogušit će se, nema druge nego nositi ih na leđima. I evo, mama Patka ponosno plovi ispred svojih 12 pačića i na leđima nosi dva ptića, a njima je samo do igre. Kuku, kuku, sakrimo se, kuku, kuku, lovimo se. Možda će jednoga dana poletjeti, ali za sada im je divno ovako i ne žele ništa mijenjati. 24. lipnja. Slavujčić. Mali Slavujčić nikako da propjeva. Tata i mama su žalosni. Hajde, Slaviću, pokušaj, ponavljaju svaki dan. Uzalud, Slavujčić baš nema glasa. Savjetovali su se sa svim pticama iz šume. Svaki savjet poslušali, ali ništa. Slavujčić ne pjeva i gotovo. Morat ćete potražiti staru sovu u dalekoj šumi, najzad rekoše ptice. Tata i mama povedoše Slavića u daleku šumu. Stara sova je pročitala toliko knjiga, liječila toliko bolesnih ptica, toliko mudrosti pokupila sa svih zvijezda da je sasvim oslijepila. Svojim čudotvornim prstima dugo je pipala i trljala Slavića po cijelom tijelu. Preporučila je obloge od nekih divljih cvjetova. Tako liječen, Slavić je za nekoliko dana napokon propjevao. 25. lipnja. Telence. Ranko,
Spre

0: Spremi se, pozvao te ujko Nikola na kosidbu. O, razvikao se Ranko skačući od veselja, idemo na selo. Kako je široko nebo u ljetnim večerima nad pokušanim livadama. Ranko se po cijeli dan prevrče po mirisnoj travi. Zaželio se društva. Telence malo, sigurno ti je dosadno u mračnoj staji. Dođi sa mnom. Ranko se skriva iza Ivančica i Makova. Telence ga traži. Do noći su skakali, trčali jamo tamo po velikoj livadi punoj zelene trave koja je mirisala na sunce i na vjetar. Izgazili travu, bilo je nemoguće kositi. Ranko je dobio poturu, ali zato malo telence noćas sanja divne snove. 26. lipnja. Odbjegli kanarinci. Pik i Pok su ružičini kanarinci. Pospremajući jutros njihovu krletku, Ružica je bila nepažljiva i slomila je jednu šipku. Pik je promolio kljunić, ohrabrio se i evo ga u blagovaonici. Pozvao je svoju drugaricu. Pok mu se pridružila sva očarana slobodnim letom. Ružica hoće da ih vrati u krletku, ali sav je trud uzaludan. Ptice letuckaju po sobi, veselo zvižde. Tada se Ružica dosjeti. Uzela je zrnja na dlan i počela ih mamiti. Sletjele su joj na dlan, počele kljucati, a ona ih je polako vratila u krletku, a onda ju je iznijela na terasu, na sunce. 27. lipnja. Strašilo. Sve životinje su izašle iz šume, uznemirene. Zec kaže, čuo sam nekakvo vikanje. Lisica kaže, čula sam neko dozivanje. A vjeverica kaže, čula sam kako netko plače. Hajdemo vidjeti. U polju je stajalo nakrivljeno, ružno strašilo. Širilo ruke i gorko plakalo. Tako sam ružan, nitko me ne voli. O, govoriš gluposti, kazaše mu ptice. Gledaj, napravit ćemo gnjezdo u tvom slamnatom šeširu. Ti zaista svašta govoriš, rekoše zečevi. Napravit ćemo oko tebe divan vrtić. I tako je strašilo postalo sretno usred lijepog šarenog vrta i vesele pjesme ptica u svom šeširu. 28. lipnja. Breskvin cvijet. Breskvin cvijet je tužna mala Japanka. Ona živi u velikom bučnom gradu i često misli na selo, na šumske životinje s kojima je bila veliki prijatelj. Jednog dana nije više mogla izdržati i vratila se na selo. Susrela je malog šumskog duha i sve mu ispričala. On joj je savjetovao da se vrati u grad i da nauči upravljati prometnim svjetlima. Poslušala ga je i eto je ponovo u gradu. Na zeleno svjetlo imat će prolaz djeca i šumske životinje, odlučila je. Žuto svjetlo namijenila je za svirače. I zaista, evo, iz svih krajeva Japana pristižu u grad svirači s veselom glazbom. Crveno svjetlo odlučila je da bude za ptice. I odmah su iz svih nebeskih kutaka počele doljetati šarene ptičice. Tako je grad postao carstvo glazbe, djece i životinja. 29. lipnja. Zvijezde. U ljetnim večerima Ružica često sjedi sama ispred kuće i sanjari promatrajući svoje velike prijateljice, zvijezde. Oduševljava je veliki medvjed, ali najdraža joj je ipak Danica. Jedanput dogodilo joj se ovo. Šetala je sama po šumi i nije ni primijetila da se smračilo. Pala je noć i ona se izgubila u šumi. Prestrašena, mislila je kako da se vrati. Tada se sjetila. Jednostavno će slijediti Danicu. I zaista, ubrzo je ugledala svjetla svoga sela. 30. lipnja. Haljina sa čipkama. Jadranka je cijele godine dobro učila u školi. Za nagradu, mama joj je obećala bijelu čipkastu haljinu sa crvenim vrpcama. Jadranka je strpljivo podnosila sva iskušenja i čekala. Konačno, veliki dan je stigao. Mama je upravo glačala crvene vrpce kada se iz susjedne sobe začu plač male bebe. Mama je brzo otrčala da je umiri, ali jao, u međuvremenu vrpce su sasvim izgorjele. Jadranka je briznula u plač. Mama je malo zastala zbunjena, ali se brzo dosjetila. Skinuće vrpce s velike Jadrankine lutke i one će spasiti stvar. Posao je tako začas bio završen i Jadranka se divila svojoj obećanoj haljini. 1. srpnja. Žuta Margareta. Jasna je na livadi ubrala veliku žutu margaretu. Otkinula je s nje 7 latica i bacila ih u zrak. Prva je pala na leđa zelenom kukcu. Jasna ga je prikopčala na svoj prslučić kao broš. Druga latica zaplivala je niz potok koji je odveo Jasnu u svijet vodenih koka. Svaka joj je donijela po jedno lijepo jaje. Treća je odvela djevojčicu u svijet sasvim malenih krokodilića. Nisu veći od palca i hrane se samo tratinčicama. Četvrta latica otkrila je Jasni kraljevstvo bijelih slonića. I oni su tako maleni da je djevojčica mogla uzeti po jednog u svaku ruku. S petom Jasna je stigla u zemlju ogromnih žirafa gdje su trave tako visoke da sliče stablima. Šesta latica uvela je djevojčicu u svijet plavih hortenzija koje plešu, pjevaju i smiju se. Sljedeći 7. laticu Jasna je upoznala zemlju ogromnih leptira. Veliki su kao avioni, imaju sjajne boje, crvene, plave, žute, zelene. Jedan veliki žuti leptir popeo je Jasnu na leđa i vratio je na poljanu na kojoj je ubrala čudotvornu margaretu. Kraj 2. kazete. Nastavak na prvoj strani 3. kazete.
1: Slušate Radio Balkan.

zaspevana strana Balkana.

0: Balkan International.
1: Svaki čovjek ima neki posao. Da, baš tako. A moj posao da pričam priče. Koliko priča ja znam. Zato me ostalo mi zovu pričalo. Eto, danas ću vam ispričati priču o Pinokiju. Samo jednu molim lijepo da ne bude zabune. Jer o Pinokiju ima mnogo i mnogo priča. I kako je bio na otoku marljivih pčela, pa kako je služio kao pravi pravcati pasčuvar, kako je postao magarčić s ušima, repom i svim ostalim, kako je bio u tijelu velikog i strašnog kita, i tako dalje, i tako dalje. Od svih tih mogućih priča, ispričat ću vam sada samo jednu. Priču o dukatima. Psst, molim, samo budite pažljivi. Moje priče nisu tek neke obične priče. Samo čas i čućete. Javit će vam se sam Pinokio, onda njegov tata, stari Džepeto, pa jedna stara papiga, tužni zrikavac, lopovi i razbojnici, Lija i mačak, lutke Pulcinella i Harlekin i sva ostala lica ove priče. A ja ću cijelo vrijeme biti sama. Ako sam već pričala, onda sam naravno jedno od glavnih lica ove kao i svake priče. Dakle, mir, priča počinje. Pinokio je upravo zasadio nekako stabalce, vjerojatno čarobno. Sad razgovara sam sa sobom i čeka. Ide malo da popričam s njim, da mu prikratim vrijeme.

0: Ali su 5000 dukata i zase 100000 dukata. Kakav ćeš tek onda biti, gospodin Pinokio? Šta ćeš kupiti za te pare, gospodine Pinokio? Znam sve. Kupit ću najprije pravi kameni dvorac. Kupit ću 1000 drvenih konjića. Jednoga pravo, živo konja za moga tatu. Imaću naravno pravo veliku konjušnicu. Imaću podjome pune kruškovca i medovine. Imaću knjižnicu krčetu pekmeza. I jednu sobu punu torta i medenjaka. I jednu sobu punu prženih bajama i lisnjaka s vrhnjem. Imaću...
1: Po cijelom svijetu te tražim, Pinokio. A što tu radiš, mala drvena glavica?
0: O, zdravo, pričalice. Kao što vidiš, čekam. Posadio sam stabalce i sad čekam.
1: A što čekaš? A da ne čekaš možda da ti iz zemlje iznikne stabalce s dukatima?
0: Eto vidiš, baš tako, pričalice. Dobio sam 5 dukata i onda sam sreo liju i mačka. Sitnica, rekli su mi oni. Što ti je to 5 dukata? Pođi ti u zemlju budalju, na polju čudesa. Izdubi u tom polju malu rupicu i stavi u nju svoje zlatnike. Pokri rupu s malo zemlje, sali s 2 vedra vode, posoli i pođi mirno u krevet. Ujutro kad dođeš, naći ćeš malo stabalce. Preko dana stabalce će procvjetati, a već drugo jutro visit će na njemu zlatnici.
1: Ma što kažeš, Pinokio? Baš zlatnici, o?
0: Baš zlatnici, pričalice. Ali tko se to tako bezobrazno smije?
2: Ja, papiga!
0: A zašto se smiješ?
2: Smijem se, jer sam se prijebeći u šenke, malo poškatljala pod krilo.
1: Draga djeco, kao što ste čuli, Pinokio i ja nalazimo se ovoga časa u zemlji Budaliji, na polju čudesa. I kao što vidite, nisam vas prevario. Javio vam se sam Pinokio svojim sitnim glasićem. Ali prevarili ste se ako ste iz toga zaključili da je Pinokio nekakav dječak. Pinokio je drveni lutak. I to sasvim neobični drveni lutak, koji govori, pjeva, spava, jede, trči i usto pravi koje kakve vragolije. Oh, koliko je samo vragolije napravio taj Pinokio. I ovo s dukatima nije počelo tek tako. I to je pravi pravcati nestašluk i nevaljalština. Ali dok stabalce poraste, ispričat ću vam kako je postao Pinokio. Taj neobični drveni lutak.
3: Priča prva.
1: Možda ćete se iznenaditi kad čujete da nekad davno Pinokio nije bio čak ni lutak. Prije toga on je bio obična drvena cijepanica.
4: Pogledaj samo kakva lijepa cijepanica, Čepeto. Evo vam neće u vatru.
2: Što ću s njom uraditi, Čepeto?
4: Što ću s njom uraditi? Da, stvarno, što ću izraditi s ove cijepanice? Hajde da se sjetim. A, bravo, Čepeto. Odavno čekam da mi kapne na pamet ovaka misao. A sad, evo je same od sebe. Iz ove cijepanice napravit ću lutka. Ali čudesnog lutka koji će znati plesati, mačevati, prekobacivati se i praviti koje kakve ludorije. Ko se to smije? Pa nitko, da bome. To se samo pričinilo moje staroj ludoj glavi. Dakle, od ove cijepanice napraviću lutka i obilazit ću s njim svijetom. Zaslužit ću koru kruha i čašu vina. Pa hajde, tu, navali na posao, Čepeto. Samo, kakvo ime da mu nađenem? Kako da nazovem moga maloga lutka, koji će znati da govori, da pjeva i da pravi koje kakve vragolije?
2: Stvarno, kako ćeš ga nazvati, Čepeto?
4: Nazvat ću ga!
0: Nemojme udarati tako jako!
4: Šta? Još mu nisam ni napravio usta, a već govori. Ma ne. Pa ošto sam ja taj glas izmislio. Pa baš sam ja neka stara budala. Ma da, gdje sam ja ono stao? Koje ime da mu nađene? Čekaj. Nazvaću ga. A, kako sam se samo brzo sjetio. Čepeto, ti baš danas imaš dobar dan. Nazvaću ga Pinokio. Ha, to će mu donijeti sreću. Poznavao sam jednu cijelu obitelj Pinokija. Pinokio otac, Pinokija majka, Pinokija djeca. Najbogatiji od njih prosio milostinju. A to je stvarno on rekao. Sad sam sasvim siguran. Pinokio, ma jesi ti to rekao, sine?
0: Jesam, brzo mi napravi oči.
4: Odma, sine. Očice, drvene očice. Gdje li me vidite?
0: Vidim te, sad mi brzo napravi nos.
4: Pogledaj samo kakva nosina. Pa taj nos samo od sebe raste.
0: Neka raste. Sad mi napravi usta.
4: Odmah, moj Pinokio.

0: Druga priča o Pinokiju.
1: Vjerovali ili ne, Pinokija nije ni sutradan otišao od kuće za leptirima, niti da traži ptičja gnjezda. Toliko je bio gladan. U ovoj priči stari Džepeto izlazi iz zatvora i vraća se kući.
2: Tko je?
3: Ja sam tvoj otac. Otvori, nosim ti tri kruške, tri slatke velike kruške.
2: Divan si ti, tata.
3: Sinko.
2: Tata, ali meni je to malo.
3: E, ako mi obećaš da ćeš biti dobar i poći u školu, nađe se još nešto.
2: Biću dobar i poći ću u školu i dobro ću učiti. Nego tata, za školu meni ipak nešto glavno nedostaje.
3: Da, a to je?
2: Početnica.
3: A, ne, ne, kupio sam ti ja početnicu. Evo je.
2: Tata, a tko ti je dao novaca?
3: He, prodao sam svoj ogrtač.
2: Pa za tebi nije hladno, tata?
3: Ma ne, nije, sinko, nije. Baš mi je danas nekako vruće.
2: Kako to, tata? Pa vani pada snijeg.
1: Napolju je zaista padao snijeg. Pinokio je pošao u školu. Ali opet jedna nezgoda. Na putu do škole nalazilo se
0: veliko kazalište lutaka.
4: Draga djeco, dođite svi u veliko kazalište lutaka! U glavnim točkama nastupaju čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella! Draga djeco, dođite svi u veliko kazalište lutaka!
2: U glavnim ulogama nastupaju čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella. Baš mi je žao što danas moram u školu. To bi se isplatilo vidjeti. Ali ništa zato. U školu mogu i drugi dan. Čuj, je li skoro počinje predstava?
5: Počinje odmah. Za ne znaš čitati.
2: Čitao bih rado, ali danas sam slučajno zaboravio.
5: Dobro, dobro, Zvekane. Onda hajde da ti kažem još jednom. Predstava počinje sad odmah.
2: A imaš li mi pozajmiti 4 novčića za ulaznicu? Do sutra.
5: Rado bi ti dao, ali baš danas ne mogu.
2: Za 4 novčića prodat ću ti svoj haljetak.
5: Baš si duhovit. A zar si zaboravio drvena lutko da je tvoj haljetak od čarena papira? Da malo pukiš i po njemu ne bi imao što sa sebe skinuti.
2: Hoćeš li kupiti moje cipele?
5: Drvene, jel? Dobro bi mi došlo da potpirim vatru.
2: Koliko ćeš mi dati za kapu?
5: Lijepa, lijepa stvar, zbilja. Kapa od sredine kruha. Pa da mi je miši pojedu na glavi.
2: Onda kupi za 4 novčića moju novu početnicu.
5: E, to je već nešto drugo. Za 4 novčića kupujem tvoju novu početnicu. Vadi je.
2: Evo ti je, i daj brzo novac. Predstava već počinje.
4: Požurite, draga djeco, požurite! Požurite da vidite...
1: I tako, evo nas u velikom kazalištu lutaka. Otkrio se šareni zastor i čuvene drvene lutke Harlekin i Pulcinella, koje govore, smiju se, plešu i pjevaju, započele su svoju prvu točku.
6: Vidjela djeca velikog zeca.
7: To kažu djeca za velikog zeca.
6: 1, 2, 3, pobjegli svi.
7: 1, 2, 3,
6: pobjegli svi. Najmanjeg dečka za lucu zvali, hrabro je ostao taj junak mali.
7: 1, 2, 3,
6: pobjegli svi. 1, 2, 3.
2: Stani, stani na čas, brate.
6: Što je? Što se dogodilo?
2: Sve mi se čini da pod ovim šatorom diše još jedna drvena lutka. Nosom je osjećam.
6: Bogovi nebeski, pa ono dolje je glavom Pinokio.
2: Pinokio!
6: Pinokio!
4: Odlazi odmah ti drvena u cipatina, jer ću napraviti od tebe lomaču.
6: Ali, gospodine Mađaka,
4: ali sad sam se već tako razljutio, ja ću spaliti sve troje. Gdje su mi ono šibice?
2: Smilost, gospodine Mađafoko.
4: Nema ovdje nikakve gospode.
2: Smilujte se, gospodine viteže.
4: Nema ovdje nikakvih vitezova.
2: Smilujte se, gospodine savjetniče.
4: O, gledaj, gledaj kakav dobro odgojeni lutak. A za koga ti tražiš milost, molim te?
2: Za Harlekina i Pulcinellu. Oni nisu ništa krivi. Ja sam kriv.
8: Ugledaj, sad me dirno. A čiji si ti lutak, molim lijepo?
2: Moj otac, majstor Gepetto.
8: Majstor Gepetto? Ne poznam ga. A što je on?
2: Siroma.
8: Siroma? A zarađuje li mnogo?
2: Upravo toliko da nikad nema pare u džepu. Zamislite, da mi kupi početnicu, morao je prodati jedini haljetak koji ima. A i ta je bio sav u krpama.
8: O, jadan Gepetto. Čuli, mali, baš mi je žao tvojeg oca. I smekšao si me, jer nisi tražio milost za sebe. Evo ti 5 zlatnika i odnesi ih svome ocu. I da mi više nikad nisi došao na predstavu. Jesi li čuo? Da mi više nikad nisi došao ometati predstavu.
2: Neću više nikad doći ometati vašu predstavu. Doviđenja, hvala vam gospodine Mangiafoco. Doviđenja, sestro Pulcinello. Zdravo, Harlekine.
9: Doviđenja,
7: crveni brate Pinokio.
1: Pinokiju se nikad nije žurilo kući, pa tako ni ovog puta. S 5 dukata u džepu on se osjećao kao veliki gospodin. Otišao je da se prošeta po šumi i da razmisli što će s tolikim bogatstvom. U šumi, što je sasvim uobičajeno, živjela je Lija. I što je sasvim neobično, jedan stari mačak, razbojnik.
10: Dobar dan, Pinokio.
2: Kako znaš moje ime?
10: Poznajem dobro tvog tatu.
2: A gdje si ga vidjela?
10: Na kućnim vratima.
2: A što je radio?
10: Bio je golopleć i drhtao.
2: Jadan tata, i baš dobro da mene ima. Od danas više neće drhtati.
10: Kako to misliš?
2: Jer sam ja danas postao veliki gospodin.
10: Ti veliki gospodin.
11: On veliki gospodin. Ne dolazim do riječi od smijeha.
2: Uzbilo mi je žao što sam kriv da vam curi voda oko zubi. Ovo ovdje, ako se razumijete u to, ovo u mojoj ruci je 5 pravih pravcatih zlatnika.
11: Smijamo 5 pravih pravcatih zlatnika.
10: Čuj, zanima me što će s njima.
2: Prije svega kupit ću tati novi haljetak, sav od zlata i srebra. Onda kupit ću novu početnicu, ukratko postaću dobar. Već sam toliko jada nanio svome tati.
11: Lijepo, tako i treba. Nego čuj, da li bi ti htio imati još više zlatnika nego što ih imaš?
2: Kako pitanje, da bome da bi želio. Ali kad ih nemam, što mogu?
10: Eto, ti nećeš vjerovati ako ti kažem da te tvoje zlatnike lako možeš ne samo udvostručiti, nego čak i u stostručiti.
2: Kako to?
10: Čuj, začin je veoma lak. Pođi s nama u zemlju Budaliju, na polje čudesa. Nije daleko. Istupi u tom polju malo jamicu i stavi u nju svoje dukate. Pokri rupu s malo zemlje, zaliz 2 vedra vode, nasti malo soli i odi mirno u krevet. Preko noći dukati će proklijati. Izrasti malo stabalce. Preko dana stabalce će procvjetati i do večeri visjeće na njemu toliko zlatnika da ih nećeš moći prebrojiti.
2: Je li to stvarno istina?
10: Tako mi moga reći.
11: Tako mi moj zbrkola.
2: Ipak neću ići. Moj tata me čeka kod kuće.
10: Dobro promisli, Pinokio. Ti odbacuješ svoju sreću.
11: Pinokio.
2: A možda istinu govorite? Dobro, ide s vama.
10: Hajdemo. Rekla sam ja, pametan je ovaj luta. Hajdemo.
1: Toliki dukati nisu mala stvar. Moj Pinokio se polakomio, poslušao Liju i mačka i pošao na polje čudesa. U ovoj priči, poslije toliko vremena, javlja se opet stari zrikavac.

0: Kupit ću pravi kameni dvorac i 100 drvenih konjića i jednoga pravoga, živoga konja za moga tatu i imat ću 1000 konjušnica i imat ću podrumu pun medovine i kruškovca, jednu knjižnicu, krcatu pekmeza, torte medenjaka, imat ću... Papiko neodgojena, može li se napokon saznati komu se ti to smiješ?
1: Pa smijem se onim glupanima koji vjeruju svakakvim ludorijama i dopuštaju da ih love lukavi i od njih.
0: Govoriš li ti možda o meni?
1: Pa o tebi, Pinokio, koji imaš tako malo soli u glavi, pa vjeruješ da se novci mogu sijati i brati po poljima kako se siju i beru grah.
0: Ne razumijem te.
1: Ništa za to. Objasnit ću ti. Znaj, dakle, dok si ti spavao, Lija i Mačak svratili su na ovo polje, uzeli zlatnike što si ih zakopao i pobjegli kao vjetar. A sad ih stigni.
0: Lažeš. Lažeš, nije istina.
1: Istina je. Istina je, moj Pinokio. Znaš li ti, mali Pinokio, kako se zove grad kojemu pripada ovo polje čudesa?
0: Ne znam, a kako se zove?
1: Lovi glupane!

mia riso.

0: to? Ej, zamisli što sam vidjela dobre čizme. Stvarno?
1: Jo, ženo!
0: Ej, a što ti radiš? Ej, slušaj.

meni dajte

0: torte za našeg slavljenika?
1: Da!
0: Za slatko dete poklon od tete.

0: torte za našu slavljenicu?
1: Da!
2: Za slatko dete poklon od tete.

0: Radio Balkan.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana, druge kazete. 17. svibnja, Ježić Piko. Mama Ježica zadovoljno se šeta sa svoja četiri ježića. Ponosna je na njih. Ali Piko, najmlađi, uvijek se vuče iza svoje braće. Boji se svega. Kukca, zelene žabe, sa zlatastim očima. Ti si šeprtlja, ti si spor, ti si strašljivac, jadni moj Piko. Ruži ga i jada se mama. Piko šuti, pomalo uvrijeđen. Ipak, u šumi ga svi vole. Sažaljiv je, misli na druge. Veseo je, uvijek nasmijan, kažu njegovi prijatelji. Jednoga dana Piko je nestao. Kamo je otišao? Gdje je? Prošlo je nekoliko dana, a onda jednog jutra mama Ježica nađe ispred svojih vrata kiticu ruža. Ona uzviknu: Piko je postao vrtlar! 18. svibnja. Ukusan kolač. Tanja pomaže mami napraviti kolač s jabukama za večeru. O, kako je lijep! Stavit ću ga u pečnicu. Ti, Tanjice, pripazi na njega. Tata će se večeras obradovati. Da, mamice, tata će biti zadovoljan. Ali Tanji su stigle prijateljice. Kako divno miriše taj kolač, kušajmo ga. I kolača malo pomalo nestade. Za večerom teška srca, Tanja nije smjela dignuti oči sa svog tanjura. 19. svibnja, psić Milko. Danas je lijep proljetni dan, a Milko se dosađuje, ništa ga ne zanima. Nije ni čudno, on je sasvim sam. Njegovi drugovi, mačkica Mica i Janje Bjelko, otišli su jutros rano sa gazdom na sajam u starim drndavim kolima. Čuvat ćeš imanje, dobro otvori oči i ne pravi gluposti, gazda je naredio Milku. Jadan Milko imao je dobru volju poslušati, ali ubrzo je zaspao. Prošlo je nekoliko sati. Psić otvori jedno oko, pa onda drugo. Bilo je to u zadnji čas, jer dva su se lopova uvukla na imanje. Milko iskesio zube, snažno zalajao, bacio se na uljeze koji su pokušali preskočiti zid. Psić je bio tako strašan da su lopovi odmah bacili plijen iz ruku. Gazda će biti zadovoljan i sigurno će idući tjedan Milka povesti na sajam. 20. svibnja. Klokanić Kiki. Klokanić Kiki šeta se sa svojom mamicom. Mama, zima mi je. Hodi, mali moj, hodi u moj džep. Kiki se šućurio u maminom džepu. Gdje je Kiki? Pitaju susjedi. Jako mu je zima, grije se. Zima na ovakvom suncu, pa on je bolestan. Mama se zamislila, sutradan moram potražiti liječnika. Sutradan uredila je i lijepo obukla Kikija, odnijela ga liječniku. Zini, pruži jezik, diši, govori a, a. Liječnik opipao Kikija od glave do pete. Vaši sin jako dobro, samo vi ga previše mazite. Naučite ga da raste. A ti, Kiki, jednoga dana postaćeš veliki klokan. Od toga dana Klokaniću Kikiju nikada više nije bilo zima. 21. svibnja. Orao i vrabac. Tvoja krila imaju ogroman raspon, reče vrabac orlu, ali čini mi se da ja ipak mogu uzletjeti dalje od tebe. Ma nemoj, naruga se orao, prihvaćam opkladu. Baš bih volio vidjeti kako takva šeprtlja može uzletjeti više nego kralj ptica. O, to je vrlo jednostavno, reče vrabac. Hajdemo. Orao raširi svoja krila, uzleti visoko, visoko u nebo, misleći da je vrabac zaostao daleko dolje. Ja sam najjači. Nijedna ptica ne može uzletjeti na veću visinu, mislio je. Živ, živ, živ, živ, živ! Evo me! Začu se iznenada. Orao se okretao na sve strane da vidi odakle dolazi taj glasić. Živ, živ, živ, živ, iznad tebe. Podigni malo glavu. Rugao se vrapčić za prepaštenom orlu. Tako je vrabac dobio opkladu. Sakrio se orlu na leđa i kada je ovaj uzletio najviše, on je poletio još malo iznad njega. 22. svibnja, kod starog mlina. Tri zejke, tri zekana igrali se cijelog dana, uživali u lovici pokraj mlina na travici. Prvo jedan lovio ona dva, a onda drugi, druga dva, pa treći i tako do mraka. Mrak je pao, mlin je zaštropotao, jedan zejko zadrijemao. Za njim drugi slatko zaspao, a treći već tri sna odsanjao. 23. svibnja, proljeće. U proljeće, to se zna, sve zapjeva. Sunce, ptice, žitne klice i cvjetne latice. Ali to nije sve. Propjeva i lice dječaka i djevojčice. Procvjeta srce tihe ulice kada na prozor kucnu lastavice. 24. svibnja, pustolovna mačka. Mrvica je svjetlo-siva mačkica sa zelenim očima. Vesnica joj je oko vrata svezala plavu mašnicu. Dosadno joj je samoj i ona je pošla u šumu na šetnju. Na putu raste šareno cvijeće, plavo, žuto, crveno. Mrvica ga bere i pravi buket za Vesnicu. Uzverala se na vrh starog hrasta, ugledala gnijezdo s malim ptićima. Da joj je još samo nekoliko centimetara. I baš u taj čas stiže ptica mama i stade bijesno udarati krilima. Mačkica se prestraši, prevrnu na leđa, kliznu i propadne u prazno. Pala je na jastučić od mahovine, zaradila kvrgu na glavi. Zelena žabica brzo je otišla po lopočev list i privila joj ga na uboj. Pala je noć. Mrvica se vratila kući. Napila se mlijeka i zaspala Vesnici pod nogama. 25. svibnja, zbogom curice. Jučer jedna pojedena koza, sada još dvije ovce ranjene, prokleta noć, reče drž Vosjeća bijesno. Vuk, upita njegova žena. Tako kažu. Noćas će lovci podignuti hajku i ubiti ga, prokletnik. Ušuškana u toplom krevetu, Slavica je slušala i mislila. Jadni Vuk. Drvosićina kuća utonula u tihu šumsku noć. Sasvim polako, bez šuma, Slavica se obukla i izašla. Išla kroz šumu do vučijeg loga. Vuk se probudio. A, kamo si pošla, curice? Zar ne znaš da sam strašno, strašno gladan? O, Vuče, Vuče, imam ti nešto reći. Spremaju hajku, ubit će te. Hvala ti, malena, sad se brzo vrati kući. Zbogom, curice. 26. svibnja, slatko voće. Hajde, pođi sa mnom u voćnjak. Tamo su stabla prepuna voća. Trešnje su skoro posve zrele. Naberi punu košaricu. Večeras će se one polako kuhati u loncu i vrlo, vrlo brzo imat ćeš slatkog ušećerenog voća. 27. svibnja, lijepi buket. Verica jako voli cvijeće. Najveća joj je radost poklanjati bukete. Danas ona ne zna što bi od radosti. Učiteljica je najavila izlet. Zar joj nije bakica neki dan rekla, baš bih voljela imati jedan lijep buket poljskog cvijeća. Verica će joj prirediti to zadovoljstvo. Dok su se ostale djevojčice igrale na tratini, ona je brala cvijeće i strpljivo pravila veliki buket. Odjednom Miljenka, koja je bila ljubomorna, zaleti se i raščupa njezino cvijeće. Verica se strašno rasplakala, pa su sve drugarice prekinule igru i zajednički napravile ogroman buket. Poklonile su ga Verici i ona se utješila. Učiteljica je kaznila Miljenku. 28. svibnja. Ptice u krleci. Zvonko i Slavica jako vole ptice. Nijedna ptica nije sretna u krleci. Ja ću ih sve osloboditi. Pođi sa mnom, Zvonko. Kod trgovca pticama Slavica je kobajagi kupovala zrnje. I dok joj je trgovac pravio račun, Zvonko je pootvarao sve krletke. Sve su ptice izletjele i rasule se po plavom nebu, pjevajući od radosti. 29. svibnja, crna kokica. crna kokica je izvan sebe od veselja. U zlatnoj slami snijela je svoje prvo jaje. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, pjevucka ona. Snijela sam jaje, to je za Mišu. Kao i svaki dan, dječak je pošao podignuti snesena jaja. Opazio je da je crna kokica pronijela. O, čestitam ti, vrlo lijepo. Poješu ga danas, meko kuhano. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Ponosno je kokodakala kokica. Ostale koke su se rastužile, pa i one nose jaja za Mišu. Dječak ih uzima redom na ruke. Nemojte biti ljubomorne, vaša jaja su izvrsna. Ja čestitam crnoj kokici zato što je prvi puta snijela. Sve ste vi dobre koke, ja vas sve volim. Koke su se utišile i evo ih plešu od veselja oko Miše. Kakav sjajan svibanjski dan. 30. svibnja. Otok i vulkan. Na jednom otoku u prepunom lijepih ptica žive dječak i djevojčica. Kuća im je napravljena od daščica, a krov od palminih listova. Kad ogladne, jedu voće, ribe i školjke. Jednoga dana na otoku počeo se pušiti vulkan. Dječak ga nastoji urazumiti. Ne bi bilo lijepo da spališ otok. Na te riječi vulkan se nasmija. Od njegovog smijeha proradiše svuda po otoku topla vrela u kojima se tako divno kupati. Dječak i djevojčica i sve ptice privikli su se na vulkan i svaki dan su išli gledati ga. Na tom prekrasnom otoku od tada je uvijek ljeto. 31. svibnja, Pjetao Stornja. Na tornju uzdiše metalni pjetao. O, kako je život jednoličan, tako je dosadno stalno se vrtjeti, htio bih poletjeti. Jednoga dana u svibnju povedoše ga lastavice sa sobom. Nije mogao raširiti krila, pa su ga morale nositi. Nadlijetale su mnoga mora i krajeve i stigle u rascvjetani vrt jednog dječaka. Dječaku je pjetao bio jako smiješan i rekao mu je da je to obična ptica vjetrokaz. Pjetao se rastužio. Srećom, dabrovi iz vrta načinili su mu krasan leteći tepih i on je mogao otputovati. Vratio se na svoj toranj. Utješila ga je pomisao da svi u selu imaju koristi od njega. 1. lipnja. Razmišljanja bijele mišice. Lijepo je ljetno jutro i bijela mišica zaželjela je izaći iz svog skrovišta. Stupila je lagano šapicom na kuhinski pod, protrčkarala i začas se našla u vrtu. O, kakva ljepota! Ljubazno je pozdravila ptice koje su se odmarale na vrtnoj ogradi. Šetkala je zadovoljno između lijepo njegovanih gredica. I odjedanput iskrsnuo odnekud crni mačak. Sva usplahirena, mišica se sakri iza jednog velikog lista salate. Kornjača tenka izađe iz svog oklopa vrlo nezadovoljna. Što ti radiš na mojoj zemlji? Gunđila je namršteno. Bijela mišica otrča dalje. Popela se na cipelu vrtlara Franje koji je zalijevao vrt. Da si se odmah vratila u kuću, reče Franjo. Crni mačak je pristizao oblizujući se. Sada je previše. Mišica se hitro uspentra u otvorenu vrtlarovu šaku. Malo poslije bila je već u svom skrovištu. Grickajući s užitkom žuto zrnje, prepustila se razmišljanju. A nigdje nije tako dobro kao kod kuće. 2. lipnja. Lane i zvijezde. Mama Košuta s ljubavlju miluje i uspavljuje svoje malo lane. Spavaj, Košutice, spavaj. A Košutica sanja o tome da provede noć na nekoj sjajnoj zvijezdi. Kada je mama zaspala, ona se tiho iskrala. Trčala je po mahovini, skakutala pozdravljajući zvijezde. Ostanite, nemojte otići, vi ste tako lijepe. No malo pomalo zvijezde se pogasiše, a Košutica, umorna i snena, vrati se na spavanje. 3. lipnja, san o jeseni. Bilo je to jednog lijepog lipanjskog dana. Dalibor je izašao iz svog vrta i pošao u šumu u šetnju. Naišao je na vjeverice koje su ga povele u zemlju jeseni. Tamo je vrlo lijepo, drveće je žuto, crveno, smeđe, a zečevi, vjeverice i ptice riđi. Dalibor je naložio toplu vatricu od suhog lišća i slatko zaspao. Kad se probudio, više nije znao naći puta. Došao je ovamo zelenim putem, a on je sada bio crvenkast. Tada Dalibor odluči obojiti put u zeleno. Dabrovi i jazavci utapkali su mu mahovinu i travu i tako je Dalibor dobio zelenu boju kojom će napraviti proljeće. Jedan je kos bio bijesan kada je dodirnuo boju i sav pozelenio. Pod djelovanjem te boje žuto lišće na drveću postalo je plavo. Kaplja boje pala je na vrh nosa jednom sunčevom zračku, pa je i on poplavio. Smijao se od srca jer mu se to sviđalo. Sve životinje u šumi dobile su čudnu zelenu ili plavu boju, pa plešu od veselja. Dalibor se napokon uspio vratiti kući. Ispričao je mami što mu se dogodilo. Bio sam u jeseni, a naslikao sam proljeće. Ali sad je ljeto, reče mama. Ti si sigurno sanjao. Ako je bio san, priča je jako lijepa. Dalibor ju je pričao svakome. 4. lipnja, mala gusjenica. Ja sam gusjenica, priroda me obdarila crnim tijelom i gustim dlakama. Kad sam bila sasvim malena, roditelji su me nazvali garava. O, kako si ružna, uvijek su mi govorili. Sestre mi se stalno rugaju, izbjegavaju me sve bube koje susrećem. Nemam ni jedne prijateljice, to je zaista nepodnošljivo. Tako je mala gusjenica govorila, zavukla se pod jedan veliki list da tamo sakrije svoju tugu. Zaboravljena od sviju, tamo si je ona otkala čahuru i zavukla se u nju. Nekoliko tjedana kasnije, garava se s velikom mukom izvukla iz čahure. Na grančici, okupana suncem, pažljivo je raširila svoja kriljca. Ostala je zaslijepljena prekrasnim sjajnim bojama. Kako sam lijepa, kliktala je. Postala sam divan leptir. 5. lipnja. Koke i pilići. 5 koka živjelo je sretno, mirno i slobodno u starom kokošinjcu. Ljeto dolazi, a i s ljetom će izletnici. Oni će svaki dan tražiti svježa jaja, a onda ništa od pilića s kojima bi se koke tako ponosile. Što da se radi? Pitale su se koke. Najmanja od njih, ona s kojom su se sve rugale, smislila je plan. Nosit će jaja na skrivenom mjestu. Što rekoše, učiniše. A domačica se našla u čudu. Pa moje koke više ne nose. A kakvo li je tek bilo njezino iznenađenje kada je na kraju ljeta otkrila da je vlasnik čitavog čopora malih pilića. 6. lipnja, Zeko u kavani. Sjedi Zeko u kavani i novine čita. Bolje da je tu u toplom nego da se skita. Traži Zeko, svuda traži, ne piše li nešto o Zeki i Zečićima kako skaču vješto. Svu je štampu pregledao dva put iz početka, no o Zečijem divnom svijetu nigdje niti retka. Rasrčeno zovnu, platit, na kelnera planu, više nikad neću u ovu kavanu svratit. Bjegoslav Majer. 7. lipnja. Dvorac od pjeska. Zoran je na plaži sagradio divan pješčani dvorac, ukrasio ga je raznobojnim školjkama. Po noći došli su morski račići, odnijeli školjke i razrušili dvorac. Ujutro Zoran je bio iznenađen i ljut, ali ubrzo se razveselio. Iz mora su došle ribice da ga utiše. Pomognu mu da napravi još jedan sjajniji dvorac. Donijele su mu mnogo šarenih školjki. Zoran je sretan. Ovo mu je najljepše ljetovanje. 8. lipnja, novi drugar. Jedno jutro dok su se sva djeca kupala, na plaži su se pojavili mali magarčići. Prva je pojahala Nada. Kada se vratila, rekla je: jedan tužni dječak trčao je iza mene. Zatim su uzjahali Zdenka i Miljenko, a kad su se vratili, rekli su: i nas je pratio mali tužni dječak. Milan ga je otišao potražiti. Prišao mu je i pitao ga: "Zašto ne uzješeš?"
0: "Nemam novaca," odgovorio je tužno.
1: "Pa to nije važno," reče Milan. "Dođi da zajedno jašimo." Dječak se osmihnuo, a Milan je bio vrlo zadovoljan. "Ako hoćeš, napravit ćemo ti veliki dvorac. Popećemo ga do neba." Nisu napravili dvorac do neba, ali to i nije važno. Divno su se zabavljali na pjesku, skakali, trčali, smijali se, svi zajedno. 9. lipnja. Janješce. Janješcu je bilo vrlo vruće, pa hoće da ohladi noge. Sišlo je do nabujalog potoka. Zagazilo je i... Jao, voda ga je ponijela. "Upomoć, upomoć!" viče Janješce. "Upomoć, mamice!" Jedna velika šapa zgrabi ga i izvuče na obalu.
0: "Tko si ti?"
2: "Ja sam Vuk. Mogao bih te pojesti, ali danas imaš sreću. Nisam gladan."
1: 10. lipnja. Mačkica putuje vlakom. Bijela mačkica Mici prvi puta se vozi vlakom. Pošla je provesti ljeto na moru kod svoje rođake. Veoma se začudila velikoj lokomotivi koja se pušila i škripala. Srećom, njezin vagon bio je prilično tih. Kada je našla svoj odjeljak, smjestila se uz prozor. Za nekoliko minuta čovjek u uniformi s bijelom kapom na glavi zamahao je crvenom zastavicom i vlak je polako krenuo. Malo kasnije kučice, drveće, stubovi, kakve Mici nije viđala kraj putova u svom kraju, počeli su promicati sve brže i brže. Lokomotiva je kad zviždala objavljujući svoj polazak. Unjihana lupom kotača i drndanjem vlaka, Mici je tvrdo zaspala. 11. lipnja. Trešnje. Trešnje u Anićinom vrtu krcate su zrelim plodovima, a uz jednu već prislonjene ljestve. Anica se popela uz njih, bere okrugle blistave trešnje. Kakve divne naušnice! Divi se Zlatko trešnjama koje je Anica zatakla za uho. Pripitomljena svraka brbljivica pomaže joj u berbi, veselo skakuće i kljuca plodove. Kos Fučko također priskače u pomoć, ne prestaje zobati. "Ti si velika izjelica," smije mu se Anica. S grane na granu Anica se popela do najveće, opkoračila je i baca pune pregršti trešanja, a Zlatko ih dočekuje u veliku košaru. Berba je preobilna. 12. lipnja. Zeko skitnica. Miljenko je donio rosnate djeteline u zečju kučicu. "A gdje se sakrio mali sivi Zeko?"
0: "Sakrio se u djetelinu," odgovara Ivanka.
1: "Ne, zečić skitnica je pobjegao."
0: "Je li se sakrio pod paprat, da ga nije pojela neka zvijer? Je li otišao u šumu?"
1: Smračilo se, podigao se mjesec. "Evo ga." Djeca su uzela Zeku na ruke, griju ga i miluju.
3: 13. lipnja. Raspjevana kuća. Veselko je doista sretan dječak. On stanuje u kući u kojoj sve pjeva od jutra do večeri. Malo je čudna ta raspjevanost, ali vrlo vesela. U kuhinji ima jedna ura njihalica. Svakih četvrt sata iz nje izlazi kukavica i javlja se: "Kuku, kuku." Kuhinska vrata i kad se otvaraju i kad se zatvaraju škripe na dvije note. U blagovaonici je druga ura njihalica, koja na sav glas odzvanja sve sate, a zidni sat u hodniku bubnja kao veliki sanduk. A najzanimljivije je stepenište koje vodi na prvi kat. Ono ima 20 stepenica, a svaka od njih ima svoj osobiti zvuk. Krc, krk, tras, tup, lup, lup, pes. Veselku je vrlo zabavno. Odlučio je od svih tih stvari stvoriti orkestar. On će mu biti ravnatelj. Odjurio je u vrt po štapić. Pažljivo je probrao jedan, otkinuo lišće s njega i vratio se u kuću. Napravio je propuh tako da kuhinska vrata stalno šetaju amo tamo. Počeo trčkati gore dolje stepeništem, a satovi su stali odbijati. Veselko je zapjevao. Ta vesela simfonija privukla je kosove, vrapce, sjenice iz vrta, pa su oni nahrupili u kuću. Tako je orkestar obogaćen zviždanjem kosova, živživkanjem vrabaca, pjevom sjenica. Kako je to lijepo čuti. Veselko je svojom pjesmom sve nadječavao. U svu tu glazbu umješao se i nestašni vjetrić koji je počeo lupkati prozorskim oknima. Kada se mama vratila s tržnice, oduševljeno je zastala, poslušala i snažno zapljeskala. Prije nego što se orkestar razišao, ptice su dobile slatkog zrnja, a Veselko, ogladnio za vrijeme koncerta, bacio je svoj dirigentski štapić i smazao ogromnu krišku kruha s marmeladom od ribizla. 14. lipnja, plavi medvjedić. Rodila se beba. Obitelj je presretna. Svi donose poklone, igračke, ali beba se još ne zna igrati. Plavom medvjediću je dosadno. Skočio je kroz prozor i otrčao u šumu. Trči, zaskače se u stabla, raduje se medu, brčka po potoku. Najsretniji medvjed na svijetu. Kuc, kuc. Naprijed. To sam ja, plavi medvjedić. Došao sam se igrati s tobom. 15. lipnja. Izgubljeni poklon. Mala vjeverica je nesretna. Oh, baš sam nesretna. Zaboravila sam bakin rođendan. Zgrabila je paketić i pojurila. Kroz hladnu noć skakala je s drveta na drvo. Zapuhala se, izgubila korak i pala u duplju jednog starog stabla. Oh, izgubila sam poklon, ne mogu ga naći. Sva nesretna uzverala se na bakićin hrast. O, malena, kako je lijepo da si došla. Oh, sretan ti rođendan, bakice, ali izgubila sam poklon što sam ti ga pripremila. Evo, malena, uzmi ovaj lješnjak s medom i vrati se kući. Tvoja dobra namjera raduje me više nego bilo kakav poklon. 16. srpnja. Magarčić iz cirkusa. U gradu je tako vruće i tako dosadno. Magarčić je pričekao večer, otvorio vrata, iskrao se i pobjegao iz cirkusa. Lutao je gradom, hladio se u fontanama, igrao se pod vodoskocima. Zatim je pronašao stari kamion i umoran, uvukao se u njega i zaspao. Probudio se u zoru. Okolo su bile livade pokrivene maglom. Trava je bila sočna i puna rose. Magarčić je bio sretan i slobodan. Zaputio se stazicom i uskoro sreo jednog dječaka kako gura kolica puna sjena. Evo, jedi, nepoznati Magarčiću. Ako hoćeš, pomoći ću ti, reče on dječaku. Ti ćeš voziti moja kolica? Kliknu dječak. Da, bit ćemo prijatelji. Dječak mu se objesi ovrat. Od tog dana njih dvojica živjeli su sretno na malom imanju. 17. lipnja. Mali miš. Ovo svatko zna. Miš voli kobasicu, miša voli maca. Došao miš u smočnicu po kobasicu, a za njim maca tiho koraca. Ali je hitar mali miš. Kobasu u naručaj skupi i nestade u svojoj rupi. Kobasom se sladi malac, a gladna maca siše palac. 18. lipnja, šumski plodovi. 1, 2, 3, hajdemo u šumu svi, pjeva Ivanka. Ponijela je svoju kotaricu, a zečić Sivko i tri vrapca prate je da joj pomognu u berbi. Pravit ćemo džem, izjavljuje Ivanka. Vrapci radosno živžiću jer sladokusci mali dobro znaju da će ih zapasti ponešto prije kuhanja. Uostalom, oni već sada pomalo kljucaju iz Ivankine kotarice. Hajdemo natrag, kotarica je puna. Došli su kući i Ivanka kaže mami: evo zrelih plodova, treba mi samo šećer i kotao za kuhanje. Za nepun sat džem je proključao. Ivanka skida pjenu. Zečić Sivko sjedi na stolici uz malu kuharicu i miče usnama od zadovoljstva. On nije običan zec, on uživa u džemu. Ivanka razljeva džem u staklenke. Sivko joj donosi papir da ih zatvori, a vrapci kljucaju ono što je preostalo u kotliću. Vrim, vrim, vrim, vrim, crkuću oni. Ovo je izvrsno, hvala, hvala, hvala, hvala.
1: Djevojčica je zadovoljna, odmara se sa sivkom na krilu.
2: 19. lipnja, mačak sladokusac. Jedan mačak ljepotan, skitnica i zgubidan, grmljem krstari cijeli dan, ptićima malim kvari san.
3: 20. lipnja, sunčana lasta. Bila jednom negdje siva zemlja, u kojoj sunce nikako nije htjelo sjati. Jednostavno, nije mu se sviđalo što su stabla zakržljala, što nemaju lijepo lišće. Djeca u školi tražila su da im se kaže kako izgleda sunce. Crtala su ga kao veliku crveno-žuto-narančastu loptu na školskoj ploči i u svojim bilježnicama. Jednoga dana oluja je uhvatila lastu koja je selila u tople krajeve i ona je bila prisiljena prekinuti put i potražiti sklonište. Kada se oluja razišla i sunce opet zasjalo, lasta je raširila svoje perje da ga sunce osuši i ugrije. Zatim je nastavila put. Nadletjela je i sivu zemlju. Perje joj je zadržalo sunčeve zrake i ona se sva presijavala. Djeca su je gledala u čudu i pljeskala rukama. Tada je lasta, da ih obraduje, sletjela na jedno zakržljalo stablo, a na njemu je odmah naraslo zeleno lišće. Kroz oblake sa svih strana počele su pristizati ostale laste. Raspršile su oblake i nad sivom zemljom zasjalo je sunce na plavom nebu. Zadivljena, djeca su zapjevala i uhvatila se u kolo. Istog časa u sivu zemlju stigao je i mali zeleni čovječuljak. Kuda god je prolazio, nicalo je šareno cvijeće i zelenilo se lišće. To je bio sin proljeća.
2: 21. lipnja, mali Medo. Medo je ponosan. Naučio se verati po drveću. Ne idi previsoko, medvjediću moj, opominje ga mama. Ali Medo bi htio dohvatiti bijele oblake. O, kako je teško sići. Medu zaboljele šape. Sav se opustio i... kakva kvrga na glavi!
3: 22. lipnja, crvena žabica. Još prije dan, dva, Vesnica je obrađivala svoj kutak u vrtu. Svi dođite, dođite vidjeti mojih 5 rotkvica.
1: Svi su dotrčali i hvalili je, i tata, i mama, i djed, i teta Marija.
3: Sutradan teta Marija je pitala, gdje je moja žabica zelena?
1: O, ona je sad crvena žabica, odgovori tata, ima ospice.
3: Došao je liječnik. Pokaži jezik, molim te, pit ćeš čajeve, tvoje piknice će brzo proći. Mama kuha čaj od lipe, a tata sprema termofor.
1: Za koji dan opet je došla teta Marija. Bravo, Vesnice, ti više nemaš piknica. Ozdravila si, žabice moja zelena.
3: 23. lipnja, čudna jaja.
2: Papa, papa.
3: Mama patka vrlo je zadovoljna. Leži na divnih 12 jaja. Uskoro će imati male pačiće i svi će zajedno plivati po riječici.
2: Pah,
3: jedno pače, pa drugo.
2: Pa
3: treće, pa četvrto, pa... Ha, svih 12, svi su tu. Mama je zadivljena i raznježena.
1: Kako ste lijepi, mali moj.
3: Hi, što je ovo? Što ja to vidim? Kakva su ovo dva ptića, koja nisu ni nalik mojim pačićima?
4: Dobar dan, mamice, mi smo kukavice,
3: odgovoriše ptičice. Patka koja mora odgajati kukavice, pa to je užasno. Ipak, mama patka, dobra je majka i ona ih neće odbaciti. Kada su ptići malo narasli, ona im reče:
1: poletite sada, maleni moji.
3: Ali mi ne znamo letjeti, ali pokušat ćemo plivati, odgovoriše oni.
1: Jao, pačići istina divno plivaju, ali kukavičicama to baš ne ide. Pogušit će se, nema druge nego nositi ih na leđima.
3: I evo, mama patka ponosno plovi ispred svojih 12 pačića i na leđima nosi 2 ptića, a njima je samo do igre. Kuku, kuku, sakrimo se, kuku, kuku, lovimo se.
1: Možda će jednoga dana poletjeti, ali za sada im je divno ovako i ne žele ništa mijenjati. 24. lipnja. Slavujčić. Mali Slavujčić nikako da propjeva. Tata i mama su žalosni. Hajde, Slaviću, pokušaj, ponavljaju svaki dan. Uzalud Slavujčić baš nema glasa. Savjetovali su se sa svim pticama iz šume. Svaki savjet poslušali, ali ništa. Slavujčić ne pjeva i gotovo. Morat ćete potražiti staru sovu u dalekoj šumi, najzad rekoše ptice. Tata i mama povedoše Slavića u daleku šumu. Stara sova je pročitala toliko knjiga, liječila toliko bolesnih ptica, toliko mudrosti pokupila sa svih zvijezda da je sasvim oslijepila. Svojim čudotvornim prstima dugo je pipala i trljala Slavića po cijelom tijelu. Preporučila je obloge od nekih divljih cvjetova. Tako liječen, Slavić je za nekoliko dana napokon propjevao. 25. lipnja, Telence. Ranko, spremi se, pozvao te ujko Nikola na kosidbu. O, razvikao se Ranko skačući od veselja, idemo na selo. Kako je široko nebo u ljetnim večerima nad pokušanim livadama. Ranko se po cijeli dan prevrče po mirisnoj travi. Zaželio se društva. Telence malo, sigurno ti je dosadno u mračnoj staji. Dođi sa mnom. Ranko se skriva iza Ivančica i Makova. Telence ga traži. Do noći su skakali, trčali amo tamo po velikoj livadi punoj zelene trave koja je mirisala na sunce i na vjetar. Izgazili travu, bilo je nemoguće kositi. Ranko je dobio poturu, ali zato malo Telence noćas sanja divne snove.

družila sva očarana slobodnim letom. Ružica hoće da ih vrati u krletku, ali sav je trud uzaludan. Ptice letuckaju po sobi, veselo zvište. Tada se Ružica dosjeti. Uzela je zrnja na dlan i počela ih mamiti. Sletjele su joj na dlan, počele kljucati, a ona ih je polako vratila u krletku, a onda ju je iznijela na terasu, na sunce. 27. lipnja. Strašilo. Sve životinje su izašle iz šume, uznemirene. Zec kaže, čuo sam nekakvo vikanje. Lisica kaže, čula sam neko dozivanje. A vjeverica kaže, čula sam kako netko plače. Hajdemo vidjeti. U polju je stajalo nakrivljeno, ružno strašilo. Širilo ruke i gorko plakalo. Tako sam ružan, nitko me ne voli. O, govoriš gluposti, kazaše mu ptice. Gledaj, napravit ćemo gnjezdo u tvom slamnatom šeširu. Ti zaista svašta govoriš, rekoše zečevi. Napravit ćemo oko tebe divan vrtić. I tako je strašilo postalo sretno usred lijepog šarenog vrta i vesele pjesme ptica u svom šeširu. 28. lipnja. Breskvin cvijet. Breskvin cvijet je tužna mala Japanka. Ona živi u velikom bučnom gradu i često misli na selo, na šumske životinje s kojima je bila veliki prijatelj. Jednog dana nije više mogla izdržati i vratila se na selo. Susrela je malog šumskog duha i sve mu ispričala. On joj je savjetovao da se vrati u grad i da nauči upravljati prometnim svjetlima. Poslušala ga je i eto je ponovo u gradu. Na zeleno svjetlo imat će prolaz djeca i šumske životinje, odlučila je. Žuto svjetlo namijenila je za svirače. I zaista, evo, iz svih krajeva Japana pristižu u grad svirači s veselom glazbom. Crveno svjetlo odlučila je da bude za ptice. I odmah su iz svih nebeskih kutaka počele doljetati šarene ptičice. Tako je grad postao carstvo glazbe, djece i životinja. 29. lipnja, zvijezde. U ljetnim večerima Ružica često sjedi sama ispred kuće i sanjari promatrajući svoje velike prijateljice, zvijezde. Oduševljava je veliki medvjed, ali najdraža joj je ipak Danica. Jedanput dogodilo joj se ovo. Šetala je sama po šumi i nije ni primijetila da se smračilo. Pala je noć i ona se izgubila u šumi. Prestrašena, mislila je kako da se vrati. Tada se sjetila. Jednostavno će slijediti Danicu. I zaista, ubrzo je ugledala svjetla svoga sela. 30. lipnja. Haljina sa čipkama. Jadranka je cijele godine dobro učila u školi. Za nagradu mama joj je obećala bijelu čipkastu haljinu sa crvenim vrpcama. Jadranka je strpljivo podnosila sva iskušenja i čekala. Konačno, veliki dan je stigao. Mama je upravo glačala crvene vrpce kada se iz susjedne sobe začu plač male bebe. Mama je brzo otrčala da je umiri, ali jao, u međuvremenu vrpce su sasvim izgorjele. Jadranka je briznula u plač. Mama je malo zastala zbunjena, ali se brzo dosjetila. Skinut će vrpce s velike Jadrankine lutke i ona će spasiti stvar. Posao je tako začas bio završen i Jadranka se divila svojoj obećanoj haljini. 1. srpnja. Žuta Margareta. Jasna je na livadi ubrala veliku žutu margaretu. Otkinula je s nje 7 latica i bacila ih u zrak. Prva je pala na leđa zelenom kukcu. Jasna ga je prikopčala na svoj prslučić kao broš. Druga latica zaplivala je niz potok koji je odveo Jasnu u svijet vodenih koka. Svaka joj je donijela po jedno lijepo jaje. Treća je odvela djevojčicu u svijet sasvim malenih krokodilića. Nisu veći od palca i hrane se samo tratinčicama. Četvrta latica
otkrila je jaš

0: krasni kraljevstvo bijelih slonića. I oni su tako maleni da je djevojčica mogla uzeti po jednog u svaku ruku. S petom Jasna je stigla u zemlju ogromnih žirafa gdje su trave tako visoke da sliče stablima. Šesta latica uvela je djevojčicu u svijet plavih hortenzija koje plešu, pjevaju i smiju se. Sljedeći sedmu laticu Jasna je upoznala zemlju ogromnih leptira. Veliki su kao avioni, imaju sjajne boje, crvene, plave, žute, zelene. Jedan veliki žuti leptir popeo je Jasnu na leđa i vratio je na poljanu na kojoj je ubrala čudotvornu Margaretu. Kraj druge kazete. Nastavak na prvoj strani treće kazete.
1: Slušate Radio Balkan.

aya, tam vám.

0: Da li imaš želju da živiš u veselju?
1: Što su
0: u veselju?
1: Što me prepade?
0: Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde.
2: Šta da radim?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvuci te osmeh i bit ćemo tim.

Mladi svi, ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, kad bi svi, ljudi na svijetu.